hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Loomulikult Kanal 2.
2: No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.

0: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. lugu teise maailmasõja ühest edukamast naisspioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
1: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelini õhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
2: Tänapäeval on muutliku pilvisusega ilme, mitmel pool sajab hoovihma näikese oht, puhuv valdavalt lõuna- ja kagutuul 4-10 meetrit sekundis, päeval on sooja 18-26 kraadi. Hetkel veel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 16 ja Pärnus 17.

miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .

0: nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
5: Ilm on muutliku pilvisusega mitmel pool, sajab hoovihma näikese oht. Puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 18-26 kraadi. Hetkel Tallinnas veel sooja kraade vaid 16, Tartus 19 ja Pärnus 18.

0: Postimees kodu. Korralik inimene käib kodus iga päev. Vaata kodu.postimees.ee. Tere oma toa kuulajad. Oleme tagasi stuudios.
1: Tõmbame hooaja otsad kokku, käes on meie viimane saade. Hooaja viimane saade, mis on väga märgiline, sest et meie head fännid, ma kuulen, juba nurisevad. Aga peale minu ja Kostapi ja Madise on meil erikülaline, et me selle nagu väärikalt ja humoorikalt välja juhataksime.
2: Lõpetada tuleb tipus
1: võtta. Lõpetada tuleb tipus, ütleme niimoodi, et siit üles poole. No, ma ei kujuta ette, kuidas nagu oleks võimalik minna, aga me oleme peaaegu igas episoodis rääkinud minu sõbrannast Kärdist, moel või teisel. Inimene, kes teab minust absoluutselt kõiki asju, kahjuks ka neid, mida ma sooviksin forever ise endale hoida.
2: Kahjuks,
1: meiega
2: kahjuks on Kärt.
1: Tere,
2: et nüüd on see kord, kui me korvame kõik need korrad, mille me ei ole siin maininud, vaata, et antagu meile andeks, me tõesti ei tahtnud, see ei kogemata.
1: Aga täna on neid võimalusi sellest rohkelt.
2: Just.
1: Ja ega muuda ei olegi, et võtame kuidagi hooaja kokku, räägime, mis me tegime, kui on midagi meeles. Räägime palju Kärdist, ilmselt nagu alati ka minust. ja hakkame kuskilt minema.
3: No, ma selle annan teile andeks, et te jätsite mu mainimata siis, kui oli see taksikutsikas, sest et ka mina poleks suutnud mitte midagi pärast seda nagu.
1: Me päris kindlasti rääkisime sinust, aga võibolla olid lihtsalt, võibolla me rääkisime seda rõdu peal, kui see kutsikas oli või midagi.
2: Äkki Vaata, Madis lõikas välja.
1: Madis võis välja lõigata, sest et see osa oli tema jaoks väga keeruline. Yeah. Ta istus kontori laua taga minu kõrval, ropendas endamisi ja lõikas, et no, sellest saadet. On väga keeruline valmis meisterdada, sest need meie emotsioonipuhangud ja minema jooksmised ja röögatused ja siis nagu mingid flashbackid ka veel hiljem, et sõpradele ja ma ei ole talle veel viinudki, et või siis lootusrikkad hõigatused, et kui jällegi nagu eetris tekis paus, siis edendas seda, et me Kostapiga vahime igaks juhuks lootusrikkad selja taha, et äkki ta on siia rõdule uuesti ilmunud. Me ei vaatanudki rõdule praegu.
3: Ma ikka igatseva pilguga vaatan, et äkki
1: No sa oled esimene, kes seda näeb, et ma usun, et see ei jää meile kellelegi märkamata. Aga.
2: Nii, tegelikult, vaata, mäletad, et mul oli küsimus. Ma küsin kohe ära. Nüüd, kui sa oled siin, on ju, oled meil kõigile pilgu peale heitnud. Kas me oleme enam vähem siuksed, nagu sa ette kujutasid, oleme halvemad, oleme veelki kehvemad või siis sõike kuldne kesktee kuskil?
3: Täiesti ausalt. Mul oli mingisugune pilt peas. Olemas. Ja arvestades, et ma tegelikult olen ju kõiki pilte näinud teist.
2: Milliseid?
3: Mis triin mul ikkagi vahel jaganud on, et teil on jälle mõni istumine või tore töine üritus.
2: Siis, ma kardan minna, et piltidel
3: jäda. Ma just tahtsin öelda, et Kostab suudab ennast alati ära peita kuhugi. Aga ühelt pildid ma vaatsin, no nii, see must kogu, see on Kostab.
2: See peab Kostab olema.
1: Ma pidin ekraani niimoodi nagu sõrmedega suurendama, et ta küsis, kas see vari seal taga on Kostab. Ma olen, et see on seal kuskil selle inimeste lillepoti mingi taha olid kuidagi ennast sätinud. Umbes poolenisti või nagu mingisuguse, ma ei tea, ikebaana.
2: Tavaline teisik päev.
1: Ja või õhupall pea või Et nii see on, jah. Et Kostapit ei näeme piltidelt isegi. Vaata, kui kunagi peaks Kostapist loo tegema, siis meil see üks pilt vist pressikaardi pealt on võtta, et ega rohkem nagu ei ole.
3: Ja see on ka kohutav nagu kõik dokumendi.
1: Ei, Kostapil on ilus see.
3: What is this sorcery?
1: See, mis on pressikaardi peal on.
2: See on nii vana.
1: No ongi, aga
4: Disko olid me noor sila.
2: Kui ma või beebi olin.
1: See on kunagi maakris tehtud veel
2: või?
1: Jah.
2: See oli mu esimene tööpäev ja oligi nüüd, et mul oli bad hair day on ju. Ja siis tuleb järsku personali spetsialist reelik, ütleb, et tavai seina äärde. Oota, mis seina äärde? Ta sein! Ja siis mul oli vist Tairo. Ja Tairo on ka mingi, et noh, seisa siis siia. Mingi suvaline sein, vaata, mingi kontori sein. Seisa siia! See mingi seis on jumal tõsise näo, kui nagu teeks passi pilti on ja siis Tairo on mingi, et äkki naeratad ka meid? Naerata ei saa.
1: Mul oli, ma ei mäleta, kes see tegi minust nagu sinna pressikaardi nagu, peale sika, nii jäledad pildid.
2: Mul oli ebamugav olukord, lihtsalt nagu pea jäis vette. Milleks? Esimene tööpäev ka veel. ma oleks võib-olla oma juuksed paremini sättinud või midagi. Reelika aitas küll, ta siis, et jah, mul on ka samad probleemid nende juustega.
1: Samad probleemid?
2: Ei ole.
1: Sest mul olid mingid pressikaardi pildid olid nagu niiselt nii rõvedad, siis ei ole viitsimist eriti neid. Ja,
2: las olla siis.
1: Ja suvad, noh, paika, kus ma käin tega nii väga, et nagu las olla. Ja. Aga siis ma avastasin, et viimased 2 aastat on iga nädalas ilmunud see minu näokõrv, on joppa. See võttis ikka nagu juhtkonna tasandi, et ma saaksin selle pildi nagu sealt ära vahetada. Et ma nagu saatsin palveid igale poole. Ühesõnaga, nüüd on mul normaalne pilt seal ka, aga see võttis aastaid aega.
4: Mind näiteks huvitab, Kärt, kas sinul on aed?
3: Jah, minul on aed nüüd.
4: Nüüd. Kuna sa aed siis tuli?
3: 4 aastat tagasi.
4: 4 aastat
1: tagasi. Kas ma võin sellest aia algusest rääkida või?
4: No.
1: Kui Kärt ütles, et nad ostavad maja, mul olid issad, kui tore, hakkad aeda pidama. Tõs mul palmi käib perse, ma ei mitte iial ühtegi aeda. Pats tahab, elukaaslane tahab või mingi ampli kuskile panna, mitte mingit aeda ei tule. Sile, muru, kogu lugu, parkimisplats. Ma nagu oota. Ja nüüd on siis, ma ei tea, kas esimene aasta jõudis kätte, me juba siin mingi istikuid vahetame ja mingid asjad. Kes kuskil mingi laadal käis, proua tuleb Türi lille laadalt praegu otse on ja et noh, ütleme niimoodi, et saad läks kiirelt lappesse tal, et esimene aasta oli vist tõesti nagu, et ei, ma ei tea, siis oli lumi maas
3: esimene aasta möödus mul titte ja udus
1: no siis ka, no tõesti, kes see siis, ma ei tea, kaevata sooviks, aga aga just ma mäletan seda alguse statementi, nagu lõpeta ära, mis aed kõik võtab maha.
2: See oled üks aed.
1: Kui seal isegi praegu midagi on, ma võtan need maha, pats kaevab välja, paneb muru peale nagu treppi peale mingi ampli võib riputada, kui sa mulle jalgu ja ise kastab seda. Nüüd on mingid hernepeere, no lapsel ikka tore võtta, on ju lilled, särgid, värgid, mingid sordid.
3: Meil on
1: sordid.
3: Tööjaotus selles suhtes, et kõik need kasulikud asjad, nagu kurgid, herned, muud sellised, mida nagu võiks süüa ka, on ju, need on patsi hoida, sellepärast, et minu käes need sureks ära.
1: Te ikka olete nagu saagi huvilised ka,
3: tema on. Ja siis mulle jäi see lillemajandus, kuigi enne seda ma tõesti olin täiesti kohutav igasuguste taimedega. Mul surid ka kaktused ära, sukulendid, kõik surid ära.
2: Lebo.
1: Lebo otsused ära tappa.
3: Ma olen ka kunagi tööl ära tapnud kunstpuu. Et see on nagu...
1: Põlemaneks.
3: Ei, see kukkus lihtsalt, hakkas lehti küljest ära kukkuma, nagu päris puudel. Et noh, ma olen nii tappev neile ja siis jah, tõepoolest ossime maja, mina kõik räägivad, oh my god, sul on nüüd oma maja, sul on nüüd aed, nüüd tuleb.
1: Ja vaata, su empsil on hästi palju lilli ja siis on küll ema Rita sulle neid umbes tooma hakkab ja rohimas käib.
3: Kõigil oli mingi, oh my god, nüüd saad hakkate lilli kasvatama ja tead, oma kartul, no ei, seda ei tule. Aga ja ei.
1: Anna aega.
3: Esimene suvi.
2: Järgmine asja läki muu hästi.
3: Esimene suvi, ma küll ei mäleta sellest suurt midagi sellest itte udust, aga minu arust, kas ma siis mitte ei otsustanud mingisuguses vaimuhaiguse hoos, et mul on vaja seda kivik taimlat või? Kas selle esimene või teine kevad?
2: Kas vaidsid sellest udust vaata välja ostuma?
1: Seda ma ei mäleta, kas seda kivik...
3: Sest see
1: niimoodi ajaliselt ei mäleta.
3: Jaa, mida ma otsustasin, sest meil oli seal hoovis sihuke kummaline moodustis, vist millegi vana vunda midagi. Seal oli mingi vana känd ja siis ma ei tea, mis mul iga hakkas, aga mina otsustasin, et jaa, et kuule viitsid kaeva mulle sinna mingi peenra teema. Mees vaatas mind lihtsalt nagu... Oled sa kindel?
1: Sünnitaski ajud välja. See pole mingi müüt, minu oma läks
3: just
1: nii.
3: Just, sest et seal oli vana pärn, mille juured olid seal kõik läbi igale poole, siis seal ümber on veel kuused, üks kadakas. Ja see vaine mees nädalaega kaevas seda mingit 30 sentimeetrist sügavust sealt, et saaks sinna panna siis selle kanga maha ja siis sinna lõpuks mulla tuua. Mille ma katsin pärast kividega ära, sest et kivik taimla. Ja kui ta nägi seda, et ma kõik need kivid, mis ta oli sealt välja sõelunud ja kõrvale tõstnud, ikka kest lõpuks tagasi tassis. Ta lihtsalt ingas sügavalt sisse ja läks teisele poole maja lihtsalt ei. Ja kivik taimlast sai see kõik alguse. Sinna sai paar hosta, et ma, see esimene aasta sellega oli üldse väga, ma toppisin sinna asju, mis sinna ei sobi, mingeid taaljaid ja mida iganes. Ja siis
1: Aga ma seda kõige esimest sinu lille ostu ma mäletan, et see oli ka, et ma ei mäleta, kas sul, kas sa olid viimast vinti võisid nagu rase olla veel? Sest et no, mulle tundub selline istutamisaeg pigem nagu ala maiguu või no selline ja siis Kärt teatab, et ta umbes mingi Lidlis leidis mingi kaks potti odavat kanarpikku või mingid selliseid asju. Ja siis mul oli nagu, no näed, hakkab tulema. Ja siis mulle, et ei. Et nagu jällegi, mees hoolitseb, mees, ma panku kust annab, tahab, ma lihtsalt ossin ära. Et need olid umbes kuskil all, noh, mingi allahinnatud riiulis või viimased või ma ei mäleta, miks need tema sellist kahjutunnet nagu tekitasid. Et siis mul oli nagu Kärt, kui sa vaid teaks, et ma lihtsalt
2: see
1: näe, ma juba
2: algus,
1: tean, kuidas see tulema
2: hakkab. See on alles algus.
1: Ja sa saad aru, ta nagu jumala visalt, ta ei uskud mind. Ja mingi aeg oli nagu lihtsalt see, et kui meil oli tõesti, et kuule, Triin, et mu ema kaevas mingid liilia mugulad välja, et vahetame või, või toob sulle või, või kuule, et kas selle Timo juurest mingisuguseid asju saab? No, no.
3: Kuule, see Timo, ma nagu, sinu süü on see kõik, et sa mulle seda Timo tutvustasid, sest et ma arvan, et...
4: Kes on Timo?
2: Jah.
1: Timo on poeetikuse e-poe omanik ja mugulate kasvataja. Tal on igasuguseid kevadlilli, tal on liiljaid, tulpenad sisse. See on see kakume heas mõttes hullvata. Ma olen öelnud ka, et sa peaksid taga loo tegema. Ühesõnaga. Mina sain temaga kunagi ühel reisil tuttavaks. Ma arvan, et me käisime koos kas Dominikaanis või Seychellidel. Ja siis ma nagu üldse ei teadnud, et ta mingi selline lillehull on. No, see oli nagu detsember ja jaanuar. Ja siis, kui ma järsku vaatasin, et tal hakkavad igasugused, et noh, kätte hakkab jõudma mingisugune märtsi algus, ja kogu aeg ma vaatan, et mingid vanamutid tägivad teda kuskil, et Timo, kust saab ja mingid asju. Ja, et selgus, et üli populaarne lillekasvataja. Ja kes siis, ütleme niimoodi, et me kõigi aiad on vist täis tema...
3: Ma arvan, et ma olen Timo.
1: Ma olen ikka kurat sadu eurosid.
3: Ikka sadu eurosid olen
1: sadu
3: ma
1: ja sadu,
3: Timole üle kandnud, et ma saaksin kõik need imelised olümpiad kaasa arvatud need, mille eelmine kevad mult ära viis.
1: Mis asi viis? Külm või?
3: Ei see...
1: mis rõtt?
3: Mädanik.
1: Mädanik.
3: Eelmine kevad oli nii kohutavalt, märg ja rõve ja nad lihtsalt otsustasid
1: no, mädana. Mitte, et mul kahju ei oleks, aga minu mõttes super põhjus jälle hakata otsast uusi ostma.
3: Sai ostetud kohutavalt palju, aga see eest näeb see praegu nii ilus välja. Ja siis, et me oleme nagu Eestist oma kaks nädalat vist maas selle lille majandusega, et mul alles hakkavad kõik asjad viitsema.
1: Aga seda kauem saad seda ilu.
2: Just.
3: Ja seda põneva mul on, sest mul on seal nii palju neid sorte, mida ma ei ole veel näinud.
1: Mis sa nagu siis eelmine aasta panid, et selles mõttes pole veel näinud? Või?
3: Joo.
1: No väga mõnus. Ma ei teagi, mis mul seal tajub. Kärt on minuga võrreldes selles mõttes oluliselt süsteemsem inimene, et tema teab, mis ta ostnud on, kuhu ta need maha on pannud. Tal on isegi mingid sildid siin seal. Mul on nagu see, et mina ei tea.
2: Kogused ja kõik asjad on Excel tabelisse märgitud.
3: Nii hullusti ei ole, aga
1: no, mul on nagu mul on nagu see, et tundub, et siin midagi ei ole, et surun kuskile siia, siis käsi läheb mulle alla, toi midagi on ikka, nagu vahet ei ole, mul mujale ka panna ei ole. Et surun segi läbi, et mis sordid mul on, millal nad tulevad. Mingit süsteemi ma püüdsin juurutada, aga see süsteem oli just pigem selle jaoks, et mul need, noh, ütleme, et kui ma olen ostnud mingisugune 200 mugulat, et nad mul kuskil ära mahuksid lihtsalt, et hakkad otsas minema.
4: Et, minul on naabrimees, temal näiteks pole absoluutselt probleemi sellega, et kuhu ära mahutada, sest tema on lihtsalt linnamaa on väga hea koht, kuhu panna kõik mugulad. Ja siis ta tegi mingisuguse sükse ussi ja sükse niimoodi lookleva, pani kõik erinevad krookused ja mingid tulbid ja mingid veel mingid asju lihtsalt. Mul oli linnamaale lihtsalt. Et see on sükke natuke eraldatum koht ka, et siis nagu... Ta paeb kõigevalt maha ja siis ta ütleb linnale ja siis linn on nagu, oh, jälle sul.
1: aga lihtsalt, miks ta seda linnale ütleb, et ärge maha niitke?
4: Jah, et maha ei niidetaks.
1: Okei, sellepärast. Muidu on nagu see, et ma ei tea.
4: Kõik kohad on nagu, no praegu on nagu see, need liinid on seal ikka tõelises Õitemeres, et kõigi see ringristmik on ka, kõik on lihtsalt paksult tulpe täis.
1: Ma olen jammu käinud.
4: Et kui ruum on otsas, linnamaale.
2: Ma olen tunne, et see tüüp on minu juures ka mingi paar tiiru teinud , mul on ka mingi lambis kohtadel , ei ole ?
4: ei okay, ole okay. , ma näen teda kogu aeg aknast , ta on kogu aeg õues . ta on kogu aeg õues .
1: mul on
4: ma ei tea , mida ta teeb seal , aga ta on kogu aeg õues .
1: ma eelmine nädal rääkisin sellest , kuidas mul Kapi tänava akna all on mingisugune hauakujuline auk jälle kaevatud mingisse .
2: sai ma nii järeltuli , jah ?
1: ilmselt peenra segmenti. Mm-hmm. Eile nägin, kuidas naabrin oli minu kastekannuga seda kastmaa tõttas. Ma ei hakkanud ütlema, et pane kastekann tagasi, sest no, ega ma tuppaga teed, seda nagu ei taha endale. Aga et väga põnev, et kuidas seda kastab, siis nagu, kas sul on sellega mingi plaan või? Mm-hmm. See näeb nii rõve välja seal. Aga nagu, võibolla kui midagi täis kasvab, siis on nagu kuidagi mõistlikum. Ma ei tea. Lihtsalt nagu see, et sul on mingi pool metsik aed, ja sa kaevad sinna reaalselt haua suuruse, ääristad selle kividega. Tahaksin
2: aga äkki ta mattis oma kuldkola või midagi vaata.
1: Tahaksin mingit pelargooniumi potti panna, et siis oleks kuidagi nagu, noh, veel autentsem. Et, aga nii, kriitikaminutid said hetkeks läbi.
4: Aga kas ma saan siis õigesti aru, et Kärt, sa elad muidu Soomes?
3: Jah, mina elan Soomes.
4: Jaa, aga kas nagu on mingi erinevus ka Soome aia sõike klassikalise Soome koduaja ja Eesti klassikalise koduaja vahel?
3: No nii vähe, kui ma olen näinud üldse aedased, sellised hoitud lillede ja ma ei tea, kes viitsib üldse kasvatada mingit köögiville, siis eestlased armastavad seda aiamajandust kõvasti rohkem, nagu Soomes näeb seda vähe. Ilmselt, kui sul on kuskil mingisugune talu päris, siis neid kasvatatakse, aga lihtsalt, et sa elad linnas oma majas, heal juhul on üks lillepeenar, ma ei tea,
1: või mingi paari. Pott kuskil on,
3: jah. Jah, vähem, jah. Mm-hmm. Ampleid ostetakse muidugi, et kui sul on mingid need rivi.
1: No nagu sa ise alguses olid, vaata, et ampli võid siia riputada.
3: Nüüdseks mul on vist äkki 20 amplit, aga ei, no, sellest me ei räägi.
1: No huvi on.
3: Ma ostsin just uue ampli ja
1: lähe. Kus amplid sul on kõik?
3: Mul on ümber maja ja siis mul on see kaar ja siis mul on okay. Ja siis mul on need suured potid, mis on keset.
1: Noh, võib, ma lihtsalt hakkas mõtlema, et ma olen ju käinud ja selles mõttes küll, et aga noh, natuke siin ja paar tükki seal ja ilmselt need paar tükki.
4: Viitav jah, et miks nad siis ei tee neid seda peenra värki, jah?
1: Sest see ei ole nende DNA-ga kaasa antud.
4: Mm-hmm. Mis siis juhtus? No. Meil on sama keel ja põhimõtteliselt ja meeldivad samad asjad peaaegu.
1: Viin
4: või? Noh, ma olen saun ja...
1: Saun ja jaanipäev.
4: Jaanipäev, kõik ka tored, et meeldib Tallinkiga sõita üle mere.
1: lemmik.
4: Aga kus siis nagu, mis läks valesti, et peenerad?
1: Kuule, aga mingid marjapõõsaid ja sellist ralli sul on või?
3: Minul ei ole. Ei, tegelikult meil on selle sisse sõidu tee äärest mees niitis välja võsast mingisuguse mustsõstra ja kuskilt ta leidis veel ühe äkki ploomi.
1: Millest on vähe kasu, sest ma võin valesti mäletada, kas vihkad mustsõstraid.
3: Jaa, aga see eest puuk armastab neid. Kuulutas, need on tema lemmik marjad. Samal ajal, kui mina võin nagu välisuksest 20 meetrit astuda lihtsalt ja metsast mustikaid süüa hommikusöögiks, siis tema jah, lastajast tulles sööb selle mustsõstra põõsa tühjaks.
1: Sest arv inimesel on kukeseened põhimõtteliselt nagu maja kõrval. See eriti tore on, et tal käib mees korjamas neid.
3: Jaa, ei, mina ei käi metsas. Heal juhul mustikal, kui ma viitsin.
1: No siis ka nagu nii palju, et endale nagu mingi topsi või noha.
3: Topsi, koogijagu, midagi sellist.
1: Koogijagu on ikka juba korralik kogus.
3: Jaa, jaa. Ja siis läheb mees mingi, ai, te lähete lõuna unele või? Ah, mul on metsa. Ja siis tuleb 10 liitrise ämbriga tagasi, et kas sulle selleks nagu talveks jagub või ma lähen veel?
1: Tervitan siin kohal enda Erkid, kes lihtsalt, kes on muidu veel kärsitum kui mina olen, ma enda tagasihoidlikul hinnangul, kes lihtsalt istus keset pohlametsa maha, ütles mulle, et mine vaata seini või tee midagi ja ta korjas selle 3-liitrise ämbrikese silmini täis. Et ma vahepeal käisin eemalt vaatamas, ta ikka istus seal, ma mõtlesin, et meil tuleb pahandus, kui ta nagu ära tüdineb ja siis on nagu see, et kus sa olid, ma tahan minema, ma nüüd jää ise siia, et sorry, et me tulime ühe autoga, et ma noh, nagu...
3: Helista kui valmis sa.
1: Enam vähem, et ma käisin vaatamas, vend istus täpselt sama koha peal, tuli natuke lihtsalt noh, nagu...
2: Pöörab ühele,
1: pöör, teisele. Jah, ühele või teisele poole pööranud ja muidu korja, siis ma vaatasin, et on sämber teis, et noh, kiitsin, tunnustasin, ei olnud heade sõnadega, kitsi, kordasin veel neli korda, et noh, lähme nüüd siis ära, sest mina seeni ei leidnud sel korral. Ja siis, et kuule, vaata, siia peale mahub veel mingi kuhjakes. Ma siis ootan, et korja pealegi. Et ma ei tea, kas oli nüüd ühekordne selline mingi asi või tasub edaspidigi teda selle ajal kaasa võtta, et aga ma ei tea. Sest noh, seenel me käime niimoodi, et ta ei tule vahepeal autoski välja, et ta naerab, kui ma mingisuguse metsast välja jooksen, sest keegi ragistas või värki, et aga ma ei tea.
3: Mina olen jah, meie ümbruse metsades käin lihtsalt kondamas. Paar korda me üritasime perekondlikult mari korjata või seeni korjata. Marjad said isegi korjatud, sest puuk oli nii väike, et ta oli siis kotiga selgas või kõhu peal. Aga seenel käik oli küll selline, et puuk otsustas, et see tal ei meeldi, tal on igav siin ja ta ei taha, ta tahab koju ja siis sinna see jäi. Aga samas kui sa pissite kuhugi sinna mustika või pohla põõsasse, siis ta istus seal natuke aega, ta oli üleni
1: lilla.
3: Lilla. Ja siis mõned minutid me võitsime. Aga üldiselt.
1: Ja see oli see üldise saagi korjamise tempos.
4: Aga see võib olla ka olukord sul, et ikkagi mingi hetk käib klõps ära nagu aiaga ja varsti oled kogu aeg, otsid ainult sirmikuid.
3: Ilmselt küll, kui ma näid...
4: Need on kõik nii ohtlikud asjad, et kõik need tegevused.
3: On.
1: Vaadake mind, on ju.
4: Ja sest, no eriti mingisugune korilus on ju. No see ikkagi mingid ürgsed geenid ja asjad löövad ikkagi järsku välja, et nii põnev on lihtsalt tammuda ringi ja vahtida maha. Siis tunda seda teha.
3: Jah, no käsi, et ma ei tunne seeni põhimõtteliselt ütle. Ma tunnen pilviku ära, sellega pole suurt ettiga teha meie jaoks. Ja meil on metsas ainult siis kukeseened ja lehterkukeseened.
1: No, õudne probleem küll täiesti, milline valik.
3: Jaa, see on kohutav valik nagu lihtsalt. Istu maha ja korja.
4: Kas see pilvike on see, kus oli, et kõik pilvikud on söödavad?
1: Üks soo pilvikele, aga seda sa metsast naljalt ei leia ka.
4: Käisin seal seene näitusel eelmine aasta, siis tädi ja mulle pikalt seletas pilvikute hingeelust. Oli väga põnev.
1: Ja mäleta, kus ma seinel käisin, kuskil padisekandis vist. Ma leidsin selliseid väikseid, vaata, kuna see kübar on nagu see kaardus veel, vaata selline nagu munake. Ja ma leidsin mingisuguse poolämbriteid neid, kuna ta on hästi väiksed ja krõmpsud ja sellised. Ma korjasin nagu need kõik ära. Nad on mega head olid, aga kuna ta on sellised nagu latakad ja ussitanud, siis on nagu pudiseb ja siis ta nagu väga nagu ei eruta mind enam. Aga need väiksed numpsud olid küll nagu mega toredad, et... Et jah, ma ikka naljalt ilma milletagi koju ei tule. No mingid roikaid ikka leia.
4: Toond kütte kuud kasvused.
1: Oi, mulle vähe ei, me oleme emaga mingid juppe saaginud ja koju tassinud. Kase vihad teeme ka ära, oo, tamme vih.
3: Need teie seiklused emaga on legendaarsed.
1: Jah, no näid, ma ütlen, et Kärt ju teab neid järjest, et kuidas me ükskord hakkasime, ma ei mäleta, kuhu me sõitsime, aga Keila kaudu. Umbes, et äkki meil oli vaja Haapsallu minna või midagi sellist. Ja tund 45 peale kodus lakkumist ma ütlesin Kärdile, et me oleme nüüd siin Keila juures. Sest me käisime vahepeal mingis sekkar, siis me leidsime kuskilt prügi selle mingisuguse kuhja, mille kõrval kasvasid need poeetikuse nartsissid, reaalselt prügimäel, mul on välja kaevan need siit. Siis me leidsime, et oo, jälle midagi õitseb, et vaasi on ka nagu vaja. Ja see oligi, et noh, et alati, et me nagu kella pealt minek on, ütleme, et õhtul 9 teatrisse, me hakkame ikka keset päeva nagu minema juba, et iial ei tea, mis põrkega me nagu kuskile satume.
3: Ei tasu riskida.
1: Et või siis, noh, jah, et või eelmine sügis me sattusime lõpuks niimoodi, et vaata Läänemaal on neid põldmarju nagu mega palju, ja ma olen iga, ja mul kodus on mingi põõsas siin ja põõsas seal, et linnud ka üle käivad, et ma kunagi ei saa nagu pihta nendele, et neid ei ole nagu nii palju, aga et Läänemaal on neid ju mingi, ja ma tean neid kohti, kus neid kasvab niimoodi nagu heinamaana küll ja veel, aga alati natuke vales kohas ja see aeg, kui need nagu marjad valmis on, vaata, no lühike nagu on. Nüüd see aasta me siis leidsime selle, no mul oli mune nagu korjata kaks ämbri täit neid, et sest et lihtsalt ilus ilm oli, aega ka nagu oli, et istusime kuskil, kössitasime kuskil võsas, ema vehkis selle mingi roikaga mul neid sääski ja parme minema.
2: Tiimitöö.
1: Ja nagu täitus ämber, võtsime teisegi, nagu käed olid mingid sellised lillad pärast, ma ei tea, kui kaua, aga nagu sai näed jälle.
2: Möödustund,
1: miks mitte teinegi, kes hiljem nagu mäletab seda. Emal on nagu minuga võrreldes see eelis, et ta mingi aega nagu ütleb ikka, et kui ma umbes mingit neljanda, ja Erkil on ka see, et kui ma mingit neljandat, ma olen Erki ju saatnud ämbrid juurde ostva vahe, mingis seene metsa.
4: Sa see sa pead selle big bag'iga lihtsalt minema.
1: Kuule, meil olid kõik, meil oli mingi külmakott ja mingid asjad olid autos, et siis Erki laadis neid tühjaks ja ühesõnaga ma, kõik asjad on võimalik täis korjata. Aga et, siis Erki ja ema ikka aegalt ütlevad, et korjat on toret, aga vaatad, noh, siin pime juba väljas, et sa pead midagi pihta ka hakkama selle kraamiga kodus, et ja noh, enamasti on see koju sõit ka veel mingi.
2: Nemad on need mõistuse hääled vaata su elus.
1: No vahel, jah.
3: No ei tea, kui te ooperikleitidega oled kuskil põõsas midagi välja kaevamas käinud.
1: Ja neid iiriseid kaevasid. Ja need kollaseid võhumõõkasid. Et autotulede valgel ka veel see oli nagu...
3: Nagu möödasõitnud oleks väga huvitav olnud hetkel.
4: Siin on keegi matab laipa võistus. Läksite tülli selle ooperi, mis toimub?
1: Me läksime Pärnusse teatrisse ja sinna sõites me nägime, et tee ääres on need mega ilusad võhumõõgad on, et nagu kraavi sõitsevad. Ja siis mul oli nagu kurat, mul maal tiigi järjest on need täpselt puudu. On, et me olime just Erkiga sinna maale nagu pesakanud punumad. Täpselt neid on vaja. Et praegu ei ole aega, sest noh, me oleme juba siin kooserdanud kuskil, et no, tagasi tulles... Yeah. Et tagasi tulles siis kaevam, et õnneks oli nagu üks ristmik, mis meile päriselt ka meelde jäi, aga kui me tagasi tulime, siis oli küll suveõhtu, aga ikkagi oli juba pime ja siis auto tulede valgel mõlemad maanikleisid mingid lahtised konsa kingad, et aga nagu labidas oli vaja ikka nagu maasse suruda.
2: Aga lihtsalt see situatsiooni koomika, oh my god,
1: ära tõime.
2: Kujutan ette, et see oli ilus.
1: Jaa, et need pikad kleidid ja need ei ole kunagi. Ja siis mul ema ütles ka, et ma olen nagu debiiliks selles mõttes, et muidu ma kardan mingid rästikuid ja nagu selles mõttes, et aga siis kui ma nagu näen, et oot, seal saaks midagi ära korjata, nagu põder plätudes üle.
2: Ürgse naise instinkt lõpkohe välja võtta.
1: Jaa, siis ma nagu ei hooli. Yeah. Ja siis kui ma olen mingid asjad ära korjanud, siis mul on nagu see, et mul kuidagi nagu mõistus loksub, noh, kas nüüd just tagasi, aga nagu paremasse kohta omadega. Siis ma hakkan vaatama, et okei, et ma olen keset mingit sellist hästi rägast raies, mikku plätudega, paljaste varvastega, ja ma pean sinna autoni tagasi ka saama. Siis on natuke hirm nagu, et taha tulla minu juurde, et koos tagasi või et kus sa oled, et ma ei näe siin.
3: Ja ma mäletan, Triinu, neid igatsevaid pilkusid sinna Lõuna-Eesti metsade poole, kui me tegime ühe korra siis selle autotrippi Lõunasse.
1: Aga me Eneliga seal käisime Maideni juures ja Kadri juures.
3: Jaa.
1: Kõikidest.
3: Siin on kindlasti seeni. Ja. Siin on ka. Oh, kindlasti on, jaa, aga mina seisma ei jää.
2: Südame.
3: Mina seisma ei jää.
1: Me sõitsime kõikides seenemetsades, kui sirgelt mööda läbi, nad ei halastanud.
3: Kõrvi süda tõhjakaasiga. Tõhjakaasiga mööda.
1: Mitte kordagi.
3: Täna ei ole see päev, Triinukene. Meil on täna naistekas, mitte mingis seenekas.
1: No jah, mis teha?
3: Kuule, muidu me poleks ühe päevaga 500 kilometrit maha sõitnud.
1: Kuule, ma ei hakka.
2: Pärme hakka, jah.
3: Vaata, mis kell me Tartusse lõpuks jõudsime.
1: Ei mäleta.
3: No võt, mina mäletan.
1: No oleks jõudnud tund hiljem, no mis sellest olnud oleks?
2: Tund siia, tund tänna.
1: Aga siis on alati põhjus tagasi minna. Et me olime kuski mingi aala mingis setuma metsade vahel. Mul nagu ma tean, kui palju siin neid kukeseeni praegu on. Nagu,
3: me tegime puravikud. Setumale korraliku ringi peale küll.
1: Puravikud välguvad põhimõtteliselt, nagu ma ei tea. Aga see minu ja ema korjamine on nagu selles mõttes nii legendaarne olnud, et Erki on pähe võtnud, et ükskõik kui ma kuskil midagi kaunist näen, ma selle välja kaevan. On, et meil on mingi, mega palju mingid flokse ja vaata, mis see kingalil on ja need me oleme emsiga toonud niimoodi, et kui me näiteks sõidame kuskilt mööda, mingi maha jätud, nagu päriselt maha jätud, mitte see, et kuule, et omanikud pole kodus on ja et võid nagu mingi...
2: Lähme rüüstama.
1: Et näiteks on ainult korstna jalg, vaata püsti on ja et nagu mega, aga siis nagu näed, et oot, aga mingi flok sõitseb kuskil selle üle jäänud selle summa sees. Et sealt oleme paar asja nagu niimoodi nagu välja kaevanud. Ja nüüd siis Erkil on nagu pähe võtnud, et iga kord, kui ma midagi nagu põnevat näen, et noh, siis hoolimata kohast ma ajan nagu näpud taha sellele. Ja et hiljuti oli, me käisime Kostivere kultuurimõis, et ma sest vaata küll üsad lillepotid, tõtub nagu, ei sa ei lähe nüüd ära.
3: Ei läbi.
1: Mul oli nagu kelleksamid pead, nagu päriselt ma ei teeks mitte iial nagu selliseid asju, et nagu, ja see on nagu mitu korda nagu on olnud, et see on vaatamiseks ainult, et mul nagu, ma lihtsalt ütlesin, et väga kaunis olen, oota tunnustad kedagi, et keegi oma aia on ilusti nagu korda teinud, ja siis tuleb mingi foobia, et ma käin nagu, noh, umbes pargist mingid istikuid välja kaevamas, ma ei tea, kus tal nagu see on, et ma kordan veel kord, et ma iial ei tee sellist asja.
3: No vähemalt ei ole tema põhjakaasiga asjadest mööda sõitnud,
1: vähe, kui mina tookord. Arvad, et ei ole, jah. Ma isegi, neid kordi on nii palju, et ma isegi ei hakka neid meenutama, sest et nagu, noh, milleks kena päev ära rikkuda.
4: Aga Kärt, nagu ma siis aru saan, siis sa oled elad maal.
3: Jah.
4: Ja võrdlemisi hiljuti maale kolinud. Nii et miks siis selline otsus linnast maale?
5: sest et oma maja tahtsime. Mm-hmm. Ma olen enamuse oma elust elanud ikkagist oma majas, väikses aedlinnas, mm-hmm. siiski kevadpealinnas.
4: Ja,
5: just. Ja siis, olgem ausad, maal oli odavam maja osta, mm-hmm. kui sinna kuskile Vandale või mm-hmm. Helsingisse. Ja me käisime nüüd maju ikka vaatamas päris palju. Ja kui me nägime seda maja, siis mul oli esimesest hetkest oli see tunne, et see on minu maja. Mm-hmm. Et ta oli mõnusalt peidus, nii nagu meil Türilgi on maja, teiste majade taga peidus. Ta oli tume.
2: Yes.
5: Ta oli eraldi.
1: Yes. Väike must
2: maja. Minu inimene.
5: Ja kui ma sisse astusin, selline mõnuselt hämar, koobas minu jaoks. Nagu.
1: Urg selline hea.
2: Palun murre ka üks juge.
5: Ja kui ma saaks, siis sisekujundus oleks ka hästi, hästi tume. Mm-hmm. Mul mees nüüd on mingi, jai, selle köögi teeme heledaks. Mul hing sureb sees. Ma loodan, et me köögiremondini veel ei jõua.
1: Lükkame edasi.
2: Lähme kaevama aiamaad.
5: Ja ei, tal on vaja kuur ehitada ja siis on vaja terass teha korda. Ja meil tegevist seal uues.
1: Selle köögiga ei pole üldse.
5: Ei, see köög täitsa töötab peal. Võibolla võib paar kappi võib ringi tõsta heal juhul, aga ärme siin veel neid värve vahetama.
2: Milleks rikkuda ilusat asja on?
5: Ma aru ei saa. Milleks? Ja siis oligi, et me läksime seda maja vaatama ja see mees põhjus.

0: me võtame selle maja, mul on jumala savi. Mis siis, et võibolla kuskil mingi ventilatsioonitoru on natuke kõver.
1: Sikke viga.
0: Come on.
2: Yeah. Saab ju sirgu lüüa. Yeah.
0: No just. Ja rääkimata sellest, et see hoov oli rets võsa. Et ma olen nüüd üritanud dokumenteerida seda. Mul ootab ilmutamist umbes 1200 pilti.
1: Osa.
0: Viimasest 4 aastast.
1: Osa. Selle palbumisse ka või?
0: Jaa, et see, kui ma vaatan neid esimesi pilte, mis me sellest hoovist tegime, siis no meil on täiesti, see ei ole sama koht enam.
2: Mm-hmm.
0: Meil oli maja ees, oli selline veider küngas, selle me siis nii-öelda tõssime maja taha auku ringi, et nüüd meil on enam vähem tasanes kõik.
1: Mm-hmm.
0: Et ja tööd on seal kohutuvalt palju veel, aga ma olen nii rahul, sest et see on ju koobas, me naerame, et kõik on piisavalt lähedal, ehk et lähim pood on 8 kilomeetrit. Samas lasteaed on üle tee.
3: Aga sa pead niikuinii autoga poodi minna, mis pole ei vahet, kas ta on sul 4 või 12 kilomeetrit.
0: Ja tead, kui hea on, kui on ikka õhtul jäeti siisu, sa ei lähe seda
3: sinna.
0: Ei lähe. Aga samas kõik on piisavalt lähedal, sest võtled lennujaama on 40 minutit, sadamasse on 50 minutit, et ei ole nagu väga probleemi. Et suuremad linnad on lähedal.
1: Saa, mis elada Tallinnas võtta.
0: Põhimõtteliselt küll jah, et kui Mustamäelt tuled lennujaama tööle, nii nagu kunagi me elasime, suht sama maa.
1: Sama.
0: Sama aeg.
1: Ajaliselt ka sama.
0: Jah. Just. Ma elan mõnusesti.
3: Meil siin üks läks ju Põhja-Tallinnast Õismäele hiljuti, vaata, kui meil oli üks pidu vaja tähistada Õismäel.
2: Mm-hmm.
3: Palju, tuli ikka tund aega vist või?
2: Ei. Me rääkisime sellest, et see oli šokeerivalt lühike aeg, ma olin mingi 12 minutiga kohal, see buss sõitis lihtsalt ainult otse. See peab sõitma otse ja siis pöörama natukene vasakule, paremale vabandust.
3: Nendega oli jamps, kes kontorist sinna läksid, et siis oli ka, et umbes trammiga vabakalt 42, ma ei tea kuhu ja siis oli, ma võtan taksa.
1: Pumst mina, ma tõin vist 40 minutit niimoodi ja siis ma ei tea, ma avastasin, et oh näe, ma oleks tead enda maja ees saanud täpselt tema maja ette, selle ühe liiniga.
0: Ma täna korra mõtlesin, et ma tulen Balti jaamast trammiga ja siis mul tuli meelde, et ta teeb seal Porto Franco juures mingisuguse käkerdus. Ma tulen taksuga, ma ei vitsi.
2: Kuigi nad on kuidagi suutnud ajastada niimoodi, et kui sa hobujaamast tuled maha number 1 pealt, siis tuleb number 4 talle kohe järgi.
0: Mm-hmm.
2: Mul on... siis saad nagu, sa ei pea seda Porto Franco ringi tegema, et sa ei pea neid karpe vaatama seal.
3: Mul on kodust siia tulles on bussid 17, ei, nüüd on 67 ja 23 on ja 54 ka, aga need kõik tulevad ja nad käivad 15 ja 20 minutit, aga on tulenud kellest ja täpselt korraga nagu, et, et kui sa vaatad, et ühest oled maha jäänud, siis tundub, et noh, üks kolmest võiks ikka varsti tulla, ai, 15 minuti pärast jälle näeme, et see on nagu, ma ei tea, terve tee nagu siit nagu Lasnamäeline, nad sõidavad teinetise sabas lihtsalt, et nagu fantastiline hea mõte, aitäh teile.
0: Mm-hmm. See 10 aastat, mis ma olen Tallinnast eemal olnud, ühistranspordis pole mitte midagi muutunud. Fantastiline, hea teada.
2: Aga kuidas sul kodu juures on? Kas üldse on?
0: On, sest et mul on täpselt...
2: Sul on ju lastaad üle tee, äkki siis ju peaks midagi olema.
0: Jaa, meil on täpselt sissesõidu otsas on bussipeatus.
2: Kinnisvara hind kohe tõuseb.
0: Ja meil on bussipeatus...
3: Rooti Kärt naeratas kohe.
2: Kärt mõttes, ma vahen sinna veel peenra ka juurde. Siis on veel eksi.
3: Ampli saab riputada.
0: Et seal peatuvad need koolibussid kindlasti, sest need koolibussipeatuseid on terve meie... see pikk tee täis ja mingid liinid ka, aga ütleme ausalt, et ega ma nagu Helsingis bussiga ei kipu minema. Nagu see võtaks umbes, ma ei tea, 2 või 3 tundi aega.
3: Kas ma sellest rääksin, kuidas ma mõtlesin üks päev maalt bussiga linna tulla või?
1: Oli hea mõte.
3: See oli fantastiline mõte, et 35 kilometrit ei ole ju nüüd, mis see tundub. Mul tuli meelde, et meil on ju bussipeatus põhimõtteliselt, noh, küla ääres kohe mingi, nagu reaalselt 100 meetrit mul kodust on ja. Lähen bussiga, sest et lihtsalt, et nagu ei taha hommikul vara minna, et jumal küll, vaatan bussi aegu, kell 10, ma oleksin saanud kell 6 hommikul, kell 10 hommikul ja järgmine siis oli kell 2 või oli kell 4 ja vahepeal ega hiljem mitte midagi. Noh, kell 10 hommikul tundub täiesti pädev aeg nagu jõu minna. Siis mul oli see, et aga kuidas ma pileti saan osta, sest sula raha mul ei ole, et kas ma saan seal maksta kaardiga või kuidas on. Ma googeldan, ma küsisin Gemma käest, ma küsisin ChatGPT käest, mitte keegi ei tea, et mingi tõmba mingi äpp, siis see äpp ei nagu ei tööta.

0: ta siis on mingi tsoon, üks tsoon, kaks perioodi pilet, nüüd, mingi QR pilet, ma mõtlesin, ma tahan ühte piletit osta. Igaks juks laadisin endale raha sinna ühiskaardi peale, ma mõtlesin, et nagu maybe töötab, keegi mulle vastust anda ei osanud, et kas see siis töötab niimoodi, on ja sa mõtlesin, et päris, sõitsin taksoga. et ma ootasin veel selle järgmise hommiku ära Erkiga täiega, Erki täiega naeris, nagu, et me rääkisime vannis juttu tähaga hommikul ja siis Erki on, noh, hakkad nüüd nagu sul bussiga minema. Mul on nüüd tead, ei, nagu, vist ei ole täna see päev. Ta nii hullult elas kaasa mulle, ta lihtsalt nagu itsitas kogu aeg, kui mul oli jälle, et nagu, ma lähen bussiga, ja siis oleks ka, et 30-35 kilometrit, ja noh, isenesest ta ju maalt mul ukse eest algab ja ta sõidab Balti jaama ja ta peatub seal hambapolikliiniku juures, ehk siis nagu reaalselt mul linnakodu ukse on ja et nagu selles, selle marsruudi mõttes absoluutselt ideaalne tund ja kuus minutit. Nagu kõik need küla peatused, villavabrik ja sambu ja mul on nagu uued
1: tundem Eesti
0: on ühe korra ma elaks selle nagu noh, niimoodi nagu elamuse mõttes ilmselt üle, aga nagu, et kui nagu päriselt peaks sellega nagu liiklema, no siis oleks ikka puhta halb.
2: Ma kasutan vahel seda varianti, et ma sõidan nagu lähimasse rongipeatusesse, mis on meist siis 15 kilometrit äkki. Sealt on 20 minutit Helsingi kesklinna. See on mega mõnus. Ma ei pea istuma kuskil ummikus teiste inimeste, kes ainult signaalitavad ja värke.
0: No, ma ütlen, et muidu ma liigun ka rongiga, sest see sõidab
1: see ongi kõige praktilisem viis. Vaata, mingi aeg viidul tavaliselt on seda eri tilmekalt näha. Seal, kuidas seal on kõik on lihtsalt autot, rongi jaam ära parkinud ja siis sõitud.
0: Ja Eneli, meil see pranna käib ju tööle niimoodi, et sõidab rongiga.
1: Pole vaja mul selle parkimisega jebida.
2: Mu järgmine Eestisse tulek on täpselt sõjas, et ma ilmselt jätan auto sinna, sõidan rongiga Helsingisse, sealt mingit traumiga sadamasse, tulen teen supsti Eesti viisiidi ära ja järgmine päev tagasi.
0: Jah, küll ma suu siit peale nuppin kuskilt.
1: Bussiga.
0: ma veel ei tea, et sinna nii on paar nädalat aega.
3: Kõigepealt takso, siis buss, siis rong.
0: Et vaatame, kuidas me selle marsruudi teeme. Et, kuna meil on vaja minna kuskile Paide külje alla, siis...
1: Mis te teete seal?
2: Triin ja tema geograafia.
0: No, oh-oh. Kus see tegelikult siis on?
2: Türi külje all.
0: Sama, ei või?
3: Same.
1: Minu meelest ta palju juba jaoks kõik asjad Paide külje all.
3: ja ei, no selles suhtes, et Türi ja Tapa on ka tema meelest kõrvusti nii, et ei, no jah.
1: Samas Eestimaa süda Soomega võrreldes, tead, ongi põhimõtteliselt külje all kõik on ju Eesti piires.
0: No jah.
2: Paide on paha. Minu jaoks.
0: Okay.
2: Minu jaoks. Türi patriodina, sa ei saa teha seda mulle.
0: Juba on piinlik, aga ma arvan, et mitte keegi, kes mind tunneb kauem, kui 10 minutit ei ole üllatunud.
2: Tõsi. Mulle meeldis see, kui sa Dominikaanidele hakkasid meie vastu, sa isegi ei teanud, kuhu sa lähed.
0: See on...
2: Millisel mandril see asub või midagi?
0: Ja see ei ole üldse nagu selles mõttes, et ma tean, mul on väga paljud riikidega niimoodi, et ma... Noh, tean, kus riikides ma käinud olen ja et aga et kui keegi küsib, et noh, sa näiteks, ütleme näiteks Itaalia, kus ma olen nagu päris palju käinud ja erinevates kohtades, kui keegi küsib näiteks, et noh, ma tean ju linnu, kus ma olen käinud ja piirkondi, keegi küsib Põhja-Itaalia, sa oled käinud, mul on nagu, kus ma tean? ma olen nagu see geograafia ja topograafia on minu jaoks täiesti nagu pauk. Siis noh, nagu aastaid tagasi oli Kärtse, kelle käest ma küsisin, et kuule, et kas ma mingis ookeanis olen ujunud või? siis Kärt mõtles, meenutas läbi need riigid, kus ma tema teada käinud olen ja siis ütles, et jah, oled küll. et jah.
2: Elav kaardi rakendus.
1: Nii, aga kui te selle maja sinna maale ostsite, kui palju seal siis tuli sees, maja sees tööd teha?
2: Selles suhtes meil läks hästi, et me oleme seal ikka minimaalselt teinud. Me ehitasime sinna ühe seina ja see on ka selline paras kunstiteos, sest et meil oli vaja saada sinna nagu selline avatud ruum ja see oli vaja ikkagi mingil määral privaatseks teha samas, selles samas toas. Oli selle maja poole ainuke ahi kamin, et siis see õhk sealt liiguks, plus seal oli ka õhksoojuspump, et siis oli vaja selline õhuline seinda. Ja seda me siis mina padurasedana joonistasin sinna seda mustrit selle plaadi peale ja pärast siis sain seda lihvida ja värvida ja siis mees pani kokku selle kõik ja me pidime ära värvima selle sama toa seinad, sest need olid lihtsalt rõlged. Need olid kaks seina vist olid erkrohelised ja, ja tagumine sein oli selline peaaegu samblaroheline, selline väga tume laikudega ja mingite kuldsete selliste mingite asjadega. Ütleme, siin oleks ikka nagu ropult värvi. Et me tegime sinna sellised ulumaja valged seinad. Selleks, et me saaks sinna siis kõike muud riputada. Ja vist aasta hiljem me tegime oma magamistoas. Kuna me tõstsime toa ringi ja avastasime, et oi, aga vaat kui vahva. Riidekappi all ei ole laminaati.
1: Aga miks sa paned teda sinna, kui on kapp on ju?
2: Ja see kapp läks teise tuppa ja meil oli uus kapp tulemas, millega oli ka seiklus, sest et see posti kuller, kes tõi. Mul on nagu pooleaastane imik kaenlas ja siis see tüüp tuleb lihtsalt viskab mulle lörtsis need pagana kastid, mida oli umbes 10, hoovi peale maha, laus lörtsi kätte ja siis lihtsalt vaatab umbes. Alguses vaatas, et ma võtan selle ise sealt reka pealt alla.
0: No, miks
3: ei? Ma ei ole super naine, vaata, aga ära liiga palju minust.
0: Vaata, kunagi oli vist Saku või keegi tegi selle reklaami, vaata, kui Mirtel Pohla oli rase, et sünnitas seal vau vahel, siis veel viskas mingi 15 rummi puid kuuri ja ühesõnaga, et selline korralik peale lõuna.
2: Jah.
0: Ega nägigi, et noh, naine majas siis ma
3: tehtud.
0: Selle, et parketi, kapi jälle parketi, mul tuli praegu meelde, et mul käis neljapäeval maaler kodus vaatamas üle mu seinu ja hinnapakkumist tegemas. Ja see oli väga põnev, sest et küsis palju põrada pinda, vaatas siit, et oh, no, ei, seinad on heas seisukorras õnneks, midagi pahteldada pole vaja, lihida pole vaja, ja siis teeb nagu tiiru ära, mõõdab midagi ja tuleb tagasi, ütleb, et nii kaks kappi on seinas, üks on seal josjutoas ja siis see, mis mul diivani kõrval elutoas on. Et neid kahte kappi seinast eemale ei saa, et peame ümber värvima. Ja siis mul oli nagu see, et ma lihtsalt praegu ei hakka ütlema, et ma need kappid olen ise siia, no ühesõnaga. Ja ta küsis selles 2100 eurot.
2: Pita! Okay.
0: Ja palus on nädalaks välja kolida.
2: See on kohutav, sest et tegelikult kui ma nüüd, ma olen esimesest päevast saadik lihtsalt järjest avastanud seal majas mingeid selliseid eelmiste elanike värvitöid, remonditöid.
1: Valikuid.
3: Eelistusi.
2: Nende lemmik töövahendid olid silikoon ja MacGyveri teip.
3: Yes.
2: Fantastiline
0: ma tean inimesi, kes on isegi autot parandanud nende kahe vahendiga.
2: Ja siis maja värvimisel oli vist mingi vaegnägijate kunstilaager. Sest iga kord, kui ma kuskile räästa alla või kuhugi äärde vaatan, siis mul hakkab silm tõmblema, sest et see on täiesti kohutav. Ja ma saan aru, et nagu, ma olen päris paljudes erinevates kodudes Soomes käinud, et see ongi mingisugune värk, et nad värvivadki kappi ümbert, panevadki parketi kapi ümbertis. Mul nagu pea plahvatab, miks te ei? Nagu, aga kui sul saab sellest kapist kõhini? Mis sa teed siis?
1: Et kas teile ei saa või?
3: No, isegi kui ei saa, siis äkki kopleb kõiki uksed tuled eest ära, lapsed sodivad ära, kõik on võimalik. Vaata, tuleb mingisugune, ma ei tea, tuulis pask peale, kõik on lahjahali. Ja...
2: Ma ei kujuta ette, et nagu... sest et ma nagu lihtsalt minu pea ei suuda töötada selle...
0: Mul tuli praegu pähe, vaata, Madis meil siin kõva ehitus praegu poole.
2: Kaugel sul see korrektor on siis nüüd lõpus.
0: Sa oled, jah, aga kohtelt kohe räägib, aga sa oled täiesti valesti teinud, sa oleksid pidanud alustama selleks, et tassid tiimani tuppa ja ümber selles. Sul oli mis asi?
1: Kõigepealt mööbli paika ja siis hakkad tegema.
0: Et sul oleks seda põranda õli läinud, terve selle topsi oleksid võinud ilmselt ostmata, et mis sul natuke puudu tuli. Lihtsalt ümber seina, noh, jumal.
3: Aga see ongi vaata nende heaolu ühiskonna saladus, vaata.
0: Kärt oleks pidanud meil siin mitu hooaega tagasi käima nippe jagamas. Sa oleksid...
1: Ma olen kõik palesti teid. Ja. Ma tean seda.
0: Järgmise korteriga oled targem.
1: Jep, nii on.
2: Sa oled veel nõus seda asja uuesti tegema kunagi või? Mina ei ole küll enam nõus.
1: Jaa, mulle meeldib sõike, ma ei tea, kas see on mingi meestevärk või ma ei, mulle sõike nokitsemine meeldib.
0: Ei ole meestevärk.
1: Kõik tööriistu on mul vaja ja nüüd mul on need kõik tööriistad, sest mul on nagu, mida nad niisama siis seisavad ja nüüd tuleb juba kasutada.
0: Jaa, aga sa võid tulla mulle nüüd seinu tegema, sest isegi maaler ütles, et ettevalmistustööd on suurepärased
3: sama,
0: teipi, pärast rulli ja muud pole
1: palju,
0: midagi.
1: Palju, kui sa pead aastaks välja kolima.
0: Ma võin kolida, mul on kuhu minna.
1: Lõpuks nii kompeis sellest. Kaua sa Madis teed? Ja siis ma värin ka ümber kappi sul.
3: No, kaua teed kaunikenemata.
0: Võibolla sa võtad ka, ütleme, selle törtsu võrra vähem raha, ega ma muidugi ei tea.
3: Ei tea. Ikka vist Madise kuulsed ka, et vaata, et see on standard oma ette.
0: Ma kujutan lihtsalt ette, et siis on see, et kui Madis tuleb värvimus, on see, et ma valin mingi toonid välja, vaata, et ma teen nagu mingi visiooni, kuidas see tuleb, siis Madis on, jumal, see palmi on nii maitsetu. Nagu kes see kurat, kes see oli selle
3: meistri mõttes. Ma näen segandal uued värvid kokku.
0: Ma teen niimoodi, et nagu ikka ilus oleks.
2: Aga jah, me pääsesime suhteliselt kergelt igasugusele mundi poolest.
0: Mis te selle, ongi lihtsalt kappan seal põranda kohal ja...
2: Ei, me vahetsime ikkagist, me ostsime sinna tuppa nüüd uue laminaadi ja...
0: Tõtsi pärisest tegelikult, aga sellepärast hakkate põrandat vahetama, et keegi varasem on lihtsalt mingi sellise põneva...
2: Me üritasime, et me liigutame seda kuidagi nii, et me saame veel kuidagi lappida sealt ja üritame, et on vähem sama värvi parkitti sinna taha otsa. Ei, läks kõik lihtsalt vahetusse ja see... Aga jah, selles suhtes majas sees ei ole me pidanud tegema suurt midagi. Oov on see kõik see suurem projekt, jätkuv projekt. Sest
3: see on see igikestev töö, vaata.
2: Ära räägi, meil algavad. Meil nüüd algavad järgmine nädalavahetus eeltööd selleks, et meil saaks olema ühel hetkel kuur autokatuse alune.
0: Mul on super idee
3: sellega. Põnka saab suureks, panevad tema tööle.
0: Vaata, sa ütlesid, et pats tahab sul kööki kuidagi heledaks teha. Tõmmaku oma kuur seest heledaks. Las olla see tema nagu selline... Tee, mis värvi soovid.
1: Mäng käimus.
0: Tee, mis värvi soovid. Pane lumivalged kappi kõrgläikega.
3: Ta ei pea kööki nägemagi, vaata. Jääb oma kuur.
2: Ta niikui nii ei tee seal köögis suurt midagi. Hommikul kohvi ja... Ja see on kõik, noh. Mina veedan seal oluliselt rohkem aega.
0: Ma üks kord mäletan, kui ta peale suurt jagelemist läks, tegi nõudepesu masina tühjaks.
2: Ja täitis uuesti ära.
3: Kas see oli mingi ajalooline hetk?
2: Tuleb ette need juhuseid, joo. See on tema ülesanne, see nõudepesumasin, sest et tema mulle aastaid rääkis, et meil võiks olla nõudepesumasin. See oleks nii hea, ma nii vihkan nõude käsitsib ja see, mis meil on masin olemas. Palun tegele sellega siis. Süüa tahad saada. Siis tuleb nõud tekitada.
1: See on nii tüütu mingi. Sa pead panema sinna masinasse need välja võtma. Ja. Inimene muutub nii laisaks kohe.
0: Minu jaoks on kõige...
1: Alati on iga asi lõpus.
0: Elutüütuim töö on pesu kuivama panek. Nagu. Pole harunda, nagu mul viis ringis enne masinas läbi käib ja siis on nagu...
2: Kuivatav pesumasin.
0: Meil on maal, aga see ei ole ikkagi nagu kuidagi...
1: Elukas on nii kummaline. Minu jaoks on see väga kummaline, võibolla teie jaoks ei ole, aga kui tulevad sokid, hästi palju sokke on, siis tema paeb need sokid nagu, ta paaritab need märjana ära ja paeb niimoodi paarina näite kuivama. Ei. Et see on tema meetod.
0: See on tõesti veider.
1: Mina lihtsalt viskan need kõik järjest. Ja pärast, kui nad on kuivad, siis ma võtan kokku ja istun diivanile ja siis hakkan neid paaritama.
3: Jaa, sama.
1: Aga tema teeb seda märjatsa. Nii veider minu meelest.
0: Kui su elukaaslasest juttu tuli, siis ma sain aru, et me olime pahandada saanud, et kui sa ütlesid, et meil on täna hooaja lõpu saada, siis ta oli nagu noominud, et mis pausile te lähete. Et siis ilmselt varsti saame nördinud kirja ka sinu emalt. Minu elukaaslane heitis, et ta ei ole meid väga ammu kuulanud kus juures, aga kui mõtlesin talle, et ma pean täna linnas olema ja mul ei ole sellel ajal aega, et me teeme viimast osa, mis viimast osa, kesumbus nagu, ma ei tea, et võtame siis kuidagi kokku selle hooaja meil või mis te arvate?
1: Mina ütleks, et jah, et on olnud ju igati põnev, ega tead, mis meie võtame?
0: Meil on Kärt külas.
1: Mida sa õppisid sellest hooajast?
3: Viimane küsimus Kärtile, enne kui me lõpetame. Mis on see, mis toob sind Eestis tagasi? Ma saan aru, et okei, jah, pere, sõbrad, sugulased, ta on ja mõnikord ka ilus ilm. Ja need seenemetsad, kuhu palmitab kongesse
0: minna. See lõunama ilm.
3: Aga mis on see miskine, vaata, mis tõmbab sind tagasi? Kui tõmbab? Äkki sa käid lihtsalt kohustustikus korras?
2: Ma käin nii vähe. Nüüdseks. Aga ikkagi kodu tunne. Siin on kodu. Et jah, mul on seal ka kodu, tõepoolest. Aga siin see tunne on palju suurem. Siin on ikkagi mu pere ja mu sõbrad. Kui ma saaks, ma koguks nad kõik kokku ja paneks kõrval maja elama. Ma ei peaks tulema. Et ikkagi jah, kõik need lähedased ja see tunne olla kodus, kui ma ei pea mitte midagi tegema. Lihtsalt istungi varbad murus hoovis.
3: Sõid maasikaid, keset suve.
2: Jah, see on see tunne siin olla. ja need mõned üksikud korrad, kui ma pean ka õppustel käima, ikkagi see tunne tulla siia teha midagi.
0: Ikka tuled koju,
2: ja absoluutselt.
0: No võt, aga räägi siis, kuidas meil see hooaeg läks.
4: Ja mis hinde sa meil annad viiepallisüsteemis?
0: Jumal, ma ei ole kiial sellist küsimust, kui tahad. Ma eluaeg ma olen öelnud, et ära küsi küsimusi, millele sa ei pruugi nagu vastust teada soovida.
2: No kui me hakkame nüüd hindama, siis ma annan 4, sellepärast arenguks on alati ja, ruumi.
4: Ma oleks sama teinud.
2: Jaa. Alati on ruumi.
0: Mu ego on lihtsalt musertunud.
2: Sa etsid 3 episoodi vähemalt mind nimetamata. Sest selle taksi kutsika ma jätan, annan sulle andeks, aga need ülejäänud
0: kohad. Vahepeal oli ka nagu see, et sa aegajalt küll naerdes, aga ikkagi tegid märkuseid, et miks ma pean rääkima alati sellest, kuidas sa täispeaga hommikul esimese trolliga minema sõitsid või kuidas, ma ei tea, kui ma 30 sain, siis me võtsime selle vastu nii, et ma istusin Luisa tänava kodus laua all ja Kärt kallas mulle viina kurku, sest ma nutsin nihoonikalt.
2: Core memories Kärtist.
0: Sellised asjad, et aga nojah, ma ei tea.
1: Kui on ikkagi mitmekesine hooaeg on olnud, aga no,
0: ja, sest ma olen
1: teemad on olnud teinu, ju tubased enamasti.
0: No, sest, ma olen vahepeal saanud diivani ja puha.
2: Jaa, diivani saa.
1: Sest et on ju oli talv.
0: Me elasime selle üle.
1: Me elasime selle üle.
0: Ise ka ei usu vahepeal.
1: Me olime põhilised kevade kuulutajad. Kevade
0: me veebruaris
1: kevade manajad.
2: Jaa, see, ma elasin teile nii kaasa. No nii, jälle sammukene.
0: Pool tundi lähemal.
2: Kas te tundsite, täna oli juba valge?
1: Jah.
0: Ma siis, kui me Kostapiga juba rebelid olime paljaste pahkluudega.
4: Oh my god, see oli sõnna aastaks põhimõtt päev. Ausalt, hands down.
1: Ja mis tähendab seda, et järgmine hooaeg on siis rohkem siis uue teemad jällegi. Sellepärast, et
0: me saame suvi otsa maas
1: me saame suvi otsa rassida ja metsas käia ja marju korjata, seeni korjata, kartult võtta.
0: No ja ma ei tea, kes
4: meil... Kes võtab, kes ei võtta.
0: Kes seda hullust teeb.
1: Vabandust,
0: mina. Need mõlemad 2 kartulit võtad üles või?
2: Mõõda laata siis käia.
1: Neist saab mitu.
0: No ja seal on nagu...
1: Kule, see on juba ajanud endal mullast välja.
0: No.
1: Ja see on lilla. See taim on lillat värvi.
0: Taim on ka lilla või?
1: Jah.
4: Yeah. Oh, see ei see rootsi kuni kartulat.
1: Äkki see muudab meil ennast roheliseks, aga praegu on lilla.
0: No,
1: see on kummaline.
0: Ma olen nii palju lennus olnud, mul ema juba üks päev käis minu juures ja siis mulle, kuule, sa oled nii palju ära kogu aeg praegu, et sul vist aias on kõik tegemata, aga hakka sina ka pihta. Madis üks päev siin õiendas minuga, Erki enam isegi ei räägi sellest midagi. Nüüd on nagu ema ka, et mul nagu, jah, ma nagu see kord käin veel ühe korra ära, siis ma tulen tagasi lähen maal.
1: Aga selline oli siis meie tänane osa. Aitäh, Kärt, et sa
0: aitäh,
1: meile külla
0: tulid. Me väga ootasime siit.
1: See oli siis meie selle hooaja viimane episood. Pole hullu, meil on väga palju
0: tagantjärele
1: kuulamist. Neid saab kuulata Postime Playerist, Spotifyst, Apple Podcastist. Nüüd, jah, nautige kevadet ja minge aeda ja
0: mina, lahe. Ja suvi võiks nagu olla tegelikult juba.
1: Homme algab. Homme pidi mingi 20 graadi olema.
0: Ah, ma mõtlesin, et
4: Soomes on 27 pidi Soomes ära tulema.
0: see on väga super, sest mina sõidan 4 tunni pärast lendan Stockholmi, kus pidi olema vihmane, võtan mantel kaasa, sest külm on. Et igakord, kui siin on ilus ilm, olen ma kuskil vales kohas. Et sellel ajal, kui siin eelmine see soojapahvak olin, vedelesin ma vist mingi 5 graadises Istanbulis või kus kurat ma olin, või Leedus. Ei, ma ei mäleta, kus ma tookord olin. Et ei vea mul sellega. Eelmine tal ma olin Leedus, oli täpselt samamoodi 4 graadi paduvih. Nii et
4: lähen. On meie oota.
1: Nende meeldi oota sõnadega siis kohtume varsti, kuulame varsti uuesti.
4: Ja ärge siis vahepeal unustage. Oma tuba.
0: Oma luba.
1: Head aega.
4: Head aega.
5: Tahaks midagi hingele? Nüüd ja kohe. When your legs don't work like they used to before. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: laupäeval ilmub Postimehes Nädal . Suvine lugemine täis põnevaid lugusid . Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus ? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda ? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest ? Lisaks , kas diisel või bensiin ? Kraft Zeppelini õhulaeva lend üle Eesti , Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid . Postimehes Nädal , parim ajaleht ka suvel .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi siia .
5: mina olen mõra ja sätin end siia nurka .
6: mina olen Karklasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast . ära oota , paranda täkked ja mõrad lähimas Karklasi töökojas . helista kohe 1720 või broneeri karklas.ee .
3: Karklas

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Kas tead, kuidas võita endale prii tass kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
5: Päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht, puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Päeval on sooja 17-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 17, Tartus 21 ja Pärnus 19.

Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. lugu teise maailmasõja ühest edukamast naisspioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.

Duo Party. Vanahea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digi

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma näikese oht, puhub valdavalt lõuna- ja kagutuul 4-10 meetrit sekundis, sooja on päeval 17-26 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 23 ja Pärnus 19.

0: ees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Estna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Mina olen Karl Karglasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karglas.ee
3: või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+. Escucha el ritmo.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Tänapäeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma on äikese oht. Puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Päeval on sooja 17-26 kraadi, rannikul võib olla jahedam. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 18, Tartus 24 ja Pärnus 19.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Ilm on muutliku pilvisusega mitmel pool, sajab hoovihma näikese oht, puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Päeval on sooja 17-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 20, Tartus 24.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: igal õhtul kell 7 Kanal 2-s.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilme, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht, puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis, sooja on päeval 17-26 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus soojakraade 20, Tartus 24.

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
3: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgemist ja ilm mitmel pool sajab hoovihma. Homme pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks. On äikesega. Kaasneb tugevaid tuulepuhanguid. Puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Öösel sooja 13-18 kraadi. Homme päeval 17-25 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 21, Tartus 23.

0: Jäljed gloobusel.
1: Tere kallid kuulajad, on neljapäev, 11. uudised on kuulatud, detsember on täiehooga käima läinud, tervitame teid jäljed gloobusel tiimi poolt ning nagu ikka, kaks põhilist jutupaunikut on siin Andres Karu ja Väino Laisar.
2: Suur tere ka minu poolt ja nagu eelmine kord lubatud sai, jätsime Fredi endale. Ja Fred on ilma suurema keerutuseta täna ka veel stuudios olemas, aga seekord ei räägime üldse
1: kiisust ja kutsust
2: ega ka mäkke minemisest, mis teil mõlemad südame põksuma panevad, vaid lähme hoopis ühele saarele.
1: Ära üldse loodagi, et seal nagu mingit mäejuttu üldse ei tule, ära raudselt tuleb. Tuletame siis meelde, et eelmise saate külaliseks oli meile Fred Viidul ja on ka täna saate külaliseks eelmikord tõepoolest peaajenda siia kutsuda oli see, et ta oli äsja valitud aasta mägironijaks 2024.
2: Aga jõudis selle ära oodata, millel kategooria tehti, et siis sai. Mina automatka ja näen veel järgmised 24 aastat oota.
1: Tere tulemast tagasi, Fred.
2: Tere.
1: Ja. Sa oled sattunud, jah, tõesti, nagu Väints ütles, ühele saarele, mille olemasolust, ütlen ausalt ka minul, nagu aimu ei olnud või see on kuidagi nüüd selline nurk maailmas, kuhu sa ei vaata. Ta on, kui natukene veel hämada, siis ta on selline väga kahe nagu noh, kontinendiga piiri peal on ju ja ta ütleb niimoodi, et tema emamaa kuulub ühte maailma nagu osa teine ja nagu ta ise hoopis teise.
2: No just,
1: ja, on hästi, on ju.
3: Jah, ja need riigid, kes seal kõrval on sõbralikud. Üsna sõbralikud kõigi vastu.
1: ja tema ema riik on selline, et kui sa seal oled käinud, siis noh, unusta Esta vahepeal ära nii-öelda, et USA-sse nii-öelda interneti kaudu nagu sisenemist noh, teha nõnda, et USA-le ka meeldiks see mõte, et sa neile küll oled, seda ei tasu enam loota. Ärme siis keerutame. Me räägime Jeemenile kuuluvas saarest, mille nimi on Socotra.
3: Just.
1: See on, räägi Fred, kus see siis täpselt asub?
3: Ta asub Araabia meres ja ta on kahe sellise sõbraliku maa nagu Jeemen ja Somaalia vahel. Enam vähem keskel seal ja laevateed lähevad sealt mööda, et ta on kunagi strateegiliselt olnud nagu sõike sõjapidamiseks nagu oluline saar ja siis seal on ajalooliselt olnud ka sellised kindluseid värke, ja mida noh praeguses sõjatehnika valguses enam nagu sõjaliselt ei ole oluline, et seal on siis selline väike asundus tekinud, võibolla Väino seda rohkem sellest taustast kui palju ja mis seal täpselt toimub.
1: Jaa, ei, sellel me mingi ringiga tõenäoliselt mingil hetkel jõuame, aga kui me hüppame korra nagu selle ema riigi juurde, et kui mõelda, et nagu Jeemen, noh, peaks igale inimesele praktiliselt seostuma sellega, et kuna see kodusõda on seal nagu päris pikalt juba olnud ja noh, mitte keegi ei ole seal käinud, Uhuduuri tüübid käisid aina sealt mingid aastat tagasi läbi ühel hetkel, noh, nad läksid üldse veel, panid üle ja käisid Eritreas ja leidsid nagu palju nagu kolade paiku üles ja kuidagi suutsid sealt ellu jäädes nagu läbi tulla, aga ega noh, mul oli väga suur üllatus, mina ei teadnud, Fred, et sa seal käinud oled ja et sinna üldse mingid reise tehakse, et kust selline mõte üldse tuleb?
3: See mõte, ega see minul ei tulnudki, et meil üks selline reisifirma nagu And Moments teeb siis erinevaid reise ja ma olen käinud nendega koostööd tegemas, et olen siis reisijuhik seal käinud ja nendel tuli see mõte siin mõni aasta tagasi, et varem nagu Socotral nagu väga ei käidud just sellepärast, et seal oli see Jeemeni kodusõda juba aastaid ja saar oli suhteliselt raskesti ligipääsetav. Aga siis hakati vaatama, et huvitav, et noh, teda on öeldud, võrreldud kui Galapagosega umbes, et seal on mingi 30% endeemseid liike, siis mida kuskil mujal maailmas ei leia ja hästi äge loodus, taimeliike, just. Et öeldakse siis, et nagu Euraasia ja Aafrika Galapagose moodi jõuke saareke, et hästi äge loodus. Ja siis inglased tegid sinna mingid matkakesi ja siis mõtlesid meie mehed ka, et kuule läheks vaataks, et äkki õnnestub ja siis leidsid sealt kontakti ja ega sinna ise minna ei saa, seal koha peal peab olema keegi, kes sind vastu võtab ja matka organiseerib ja lennupiletid tellib ja viisa sulle tellib, et kui sealt poolt nagu orgunnitakse, siis saab sinna, et viisa saadetakse nagu telefoni pildiga sulle ei meili, et printi välja ja ma tulen ise vastu ja et sa võtan sind sealt tollist.
2: Noh, see on iseenesest huvitav, sest nii palju kui mina lugesin, siis on välisministeerium annab igal juhul märku, et viisat on sinna riiki vaja ja lähim saakond asub Varsavis. Ja meil mingisugused konsulaati seal ei ole koha peal kellegiga rääkida, kui mingisugune mure kätte juhtub tulema. Aga ju siis sellest Varsavi konsulaadist ikkagi nagu suurt mingit tolku ei ole.
3: Et
2: siis.
3: See kotra on natuke eraldi seisu, et mine see tea, et võibolla seal tavajeemenis võib sealt saada, aga no seal on ka sõda, no seal on kõik nagu selline kahtane värk, et seal kotra saare peal rohkem nagu noh, administratiiv võim raha oli nagu siis nagu jeemeniga seotud, aga selline tegelik ruulimine või seal oli näha, et nagu emiraadid olid sinna siis nagu järjest rohkem maid ostmas seal seigid, et noh, looduslikult kaunis koht, et siis nagu veidi oma mõju sealt mõjusfääri suurendada, et sealt lend läks ka siis läbi Abu Dhabi. Kahest kohast sinna lennud lähevad siis Egiptusest ja emiraatidest ja korra nädalas siis läheb lend ja siis kui lähed sinna, oled tavaliselt üks nädal siis koha peal, järgmine nädal lendad tagasi, umbes 300 turisti on korraga siis saare peal, umbes saarema suurune saar.
2: See on väga huvitav, et sa ütlesid, et looduse mõttes on ta väga mitmekesine. Ma põgusalt süvenesin nendesse piltidesse, mis seal olid tehtud selle teie reisikäigus ja avastasin, et kõik see tühi liiv ja iga väli ja mõned kaljud siin ja seal, aga mis mulle silma jäid, olid sellised põnevad puud, mis siis on võibolla mingi draakoni puud või kuidas see õige nimelt on, et ta põhimõtteliselt, noh, et proovida nüüd silme, et manada seda pilti, siis ta on umbes nagu vihmavari, ainult et see vihmavarju nii-öelda tööosa on vale pidi seal.
3: Vale pidi, ja kuppel on ikka õiget pidi.
2: et selliseid puid mina oma reisidel ei ole veel kohanud, et tõenäoliselt see siis ka, ma ei tea, kas kuulub sinna endeemsete taimede uuta, aga väga mõnevad puud olid. Ja siis olid mingid sellised väikest kasvu, ahvileiva puud laadsed.
3: Pudelipuud.
2: Väga kiht.
1: Kui me korra mainisime, et ta on nagu kahe mandri piiri peal, et siis tõepoolest on, noh, Jeemen ise ju asub, noh, nii-öelda Araabi poolsaarel, ehk siis Aasia poole peal, aga kuna selle saare puhul on siis selline tore asi, et ta on tegelikult oma ema riigist kaugemal, kui ta näiteks on Aafrikas asuvas Somaalias, siis ametlikult ta kuulub üldse loodusgeograafiliselt siis hoopis Aafrikasse, mis on isenest nagu ka juba tore mõne riigi puhul, aga sealt, jah, sa mainisid ka seda, et nagu sealt kaubad eelnevad möödas Punane meri ja noh, seal on ju võimalik lõigata nii öelda otse Vahemerre läbi.
2: No seal need somaalasi on lõikamas ka.
1: Suessi kanali ja kõik, et on sellise päris pulli koha peal kaubateede ristumispaigas.
3: Ja seal on veel, ta ühel poolt on eks ju mandriliste ristumiskohal, teistpidi on ta veel nii-öelda merede ristumiskohal, et ühel pool saart on Araabia meri ja teisel pool saart on India ookean. Et lähed seal 20 kilometrit ühele teisele poole, saad ühte või teist siis proovida.
2: Aga kuidas sinna saare peale saab? Noh, ta vist ei ole samasugune saar, nagu meil on siin Ahvenamaa on ju, või siis Väärisaared, et kus siis see mööda pendelda laeva aega, et mingisuguse peatuse teeb.
1: Või? See vist lisaks nagu lennukile on ju, nagu sa ütlesid, et Kairos saab lennata ja siis saab lennata on ju Abu Dhabist on ju, aga kas see on ikka, mina lugesin välja, et seal üks sadam on ka, et kas sinna siis laevaga on võimalik ka sõita või?
3: Nii palju kui mina uurisin, seal käivad nagu kaubalaevad, et kruisilaevad seal nagu ei käi ja ega nad vist väga ei taha minna ka, sest Somaalia sõbrad on lähedal. Et üldiselt käiakse seal jah, ikka lennukitega ja siis kaubalaevad viivad sinna kaupa. Aga seal on nagu selline trikk, et noh, väga äge loodus on, sellest võibolla päris on aga veel hiljem, aga seal on nagu häda ka, et seal on inimesi on nagu ka oma jagu ja siis seal prügiveoga
2: 50 000 umbes on mätsed.
3: Ja prügiveoga on seal jama, et seal pole keegi nagu mõelnud seda, et noh, prügi võiks nagu ära koristada ja siis emiradid tulid appi ja toovad korra kuus, toovad siis ühe prügikonteineri sinna. No sellise suure, mis terve auto ära teidab. Nagu. Aga see 50 000 inimest ilmselt ikka noh, toodab rohkem prügi, kui sinna konteinerisse mahub kuu ajaga, nii et seal on suuremas kohas on Hadibo ja seal on seda prügi üsna palju laial igal pool, mis on nagu kole vaadata, aga noh, mingid organisatsioonid seal jälle teevad nagu lobitööd ja rahastavad, et see asi seal paremaks saaks.
2: No paneme sellele saarele korra siis suuruse märke ka juurde, kuhu see 50 000 inimest on ennast itsutanud. Saare pindal on 3600 ruutkilometrit, noh, mis on siis põhimõtteliselt
1: Saarema ja
2: Muhumaa kokku. Ma ei tea, palju inimesi Saaremaal ja Muhumaal on, ma seda ei ole järgi vaadanud, aga
1: vist äkki mingi üle 25,000 ma olen kokku vist.
3: 30 vist.
2: Ja, et noh, kui see 50 000 inimest seal elavad, no ilmselgelt seda prügi seal tekib. Ja, ja osade nende piltide pealt, mida me ehk lahkel loal saame ka oma Facebooki lehel jagada, siis saame ka sealt mõned sellised halvemad näited välja otsida ja sinna ülesse panna, sest mulle oli kes mõni pilt tuli ehmatusena just ma eelmise aasta Iraagi kogemuselt, kus oli ka meeletu laga lihtsalt, kõik, mis vaha sai visata, kõik vedeles kuskil tee ääred olid kõik pudeleid ja muud sodi täis ja mõtlesin, et huvitav, kas see on siis nagu selline mingi piirkondlik eripära, aga õnneks oli seal ka puhtamaid pilte kui ainult need pudelikik.
1: Me räägime puhtusest ja mitte puhtusest pärast reklaamipausi edasi.

0: Jäljed gloobusel.
1: Tere tulemast tagasi kõigile. Väints, Karu ja Fred Viidul on täna Jäljed gloobusel stuudios ja Fred sellepärast, et tema on meis kolmest ainukene, kes on käinud riigis nimega Jeemen, mille pärast me oleme tema peale pahased ja kadedad, loomulikult, ja noh, listi tuli jälle üks riik juurde, mille peale mõelda. Ja me räägime Jeemenile kuuluvast Socotra saarest, kus Fred on käinud. Aga vaatame korra Väintsi abil ka natukene Jeemenil otsa, et mis see Jeemen siis üldse on lisaks sellele, et seal on kodusõda?
2: Jaa, no gloobusel asub ta siis, nagu jutuks oli, Araabia poolsaarel ja naabriteks on tal siis Saudi Araabia ja Oman. Oma on seal külje peal peaks olema küll igati sõbralike tore on. Riik, kes on lahkelt valmis vastu võtma. Ja ümberringi on tal siis ülenud külgedes on siis meri, on ju Punane meri ja Aadeni laht. Ja siis Jeemeni territooriumi hulka kuulub üle 200 saare. Nii et see kõige suurem saart, Socotra oli on ju häälduse poolest.
3: Ja, just.
2: On siis, peaks olema nendes kõige suurem ja ka kõige ilusam, nagu tänasest jutust hakkab vaikselt välja tulema. Need inimesed, kes peavad rannast lugu, siis võivad arvestada, et Jeemenil on üle 2000 km rannajoont. Kas seal ujuda saab, mida seal teha saab, ei tea päris täpselt. Aga pikka aega on seal juba elutegevust käinud ja esimesed sellised märgid inimasustusest on leitud 2400 aastat enne Kristust. Ja kuna ta oli täpselt sellise nii-öelda kaubandustee peal, nagu meil see jutus oli, siis seda kaudu on liikunud kõik võimalikud põnevad tooted ühest punktist teise. On ju. Ja lipp on ka mitte üleliia rahulikule ajaloole viitav. Neil on siis selline trikoloor, mis koosneb punasest, valgest ja mustast ja loomulikult on siis kõik need sümbolid välja kirjutatud ja must sümboliseerib väga tumedat minevikku. Valge säravad tuleviku, mille pool kõik on teel ja punane on veri. On ju, mida seal ohjeldamatult valatakse ka tänapäeval.
3: Olevikus.
2: Ja olevikus on ju. Et küll siis ühel hetkel saabub vabadus ja ühtsus ja siis kogu lipp läheb üleni valgeks. Et hommikul, et võtame kardinad eest ära vaatan, milline lipp on, millised on osakaalud. Noh, selle järgi äkki tead. Ja natukene ka rahvastikust. Jeemeni naiste keskmine vanus, esimese lapse sündimisel on 21,4. Eestis võtame natuke rohkem aega, kui ma nüüd ei eksi, on 28. Onju, aga noh, see on ütleme selle piirkonna naistele, eriti kui me sealt lüppame üle sellesse maailmajakku, kus siis see saar asub Afrika poole peale, siis seal langeb see esimese lapse saamise vanus veel rohkem. Ja mis ta tõuseb, on see, et kui Jeemeni naistel on enamasti 3,2 last ühiku kohta, siis loomulikult Afrikas, noh, kui sinna musta Afrika poole peale satud, siis seal on juba 8, 9, 10, noh, jagub, onju. Nii et tööd on. Ja oodatav keskmine eluiga on siis 66,44 aastat. Eestis see vastu on natuke paremini, on 78,1. Jälle oleme mõnes asjas nendest ees. Ja suuruse mõttes on siis 5300 ruutkilometrit, mis on siis noh, suures piiris 10 korda suurem kui Eesti.
1: No 12, meil on matefüsi, ei loodusklassi poiss on meil.
2: Ja muidugi, mitte 4300, aga nendes puhtes asja vahet ei ole, aga 34 miljonit inimest on sellesse põnevasse riiki sinna liivatüünide ja kõrbete ja kõikide muude asjade vahele elama sättinud. Ja siis ma muidugi proovisin, et kas ma leian üles ka mõned kuulsad inimesed, kes on öelnud, et nemad on Jeemenis pärit. Ja ütleme ainukene nimi, mis sütitas tulukese minu silmas kõikide nende kohalike nimede seas, oli siis 1978. aastal sündinud laulja, kes täna elab küll Iisraelis, on Iisraeli esindanud ka Eurovisioonil ja selle siis oma lauluga Tiiva kinni pannud 1998. aastal ja tema on siis see Dana International. Yes.
1: Vahi, Jeemenist.
2: Nii et see oli ainukene selline, ütleme, laiemale inimuskonnale tuttav nimi.
1: Ja ma oskan omalt poolt lisada, et minu kokkupuuted Jeemeni inimestega on tänu sellel, et ma kahes naaberriigis olen käinud. Ma olen käinud neist nii-öelda idapoole jäävas Omaanis ja ma olen nende kohal olevas Saudi Araabias käinud ja mõlemas noh, ikkagi need, kes on saanud Jeemenist jalga lasta, siis nii Saudi Araabia kui Omaan on ja tegelikult ka Ühendemiraadid loomulikult ja kõik need Katarid ja kõik on nende unelmate nii-öelda elupaigad kõikide jeemenlaste jaoks, sellepärast, et seal noh, mul kuskilt on meeles, et äkki kas kuupalk oli näiteks seal sellel sama saare peal oli mingi alla $100 tublisti vist või?
3: Ja seal selles linnastunud võib-olla natuke üle ja siis maapiirkondades natuke jälle alla või noh, see on selline üsna ikka ikka marginaalne.
1: Ja, et nad hea meelega põgenevad nagu ära ja üks, miks ma Saudi-Araabia poolt ma käisin, kuna Saudi-Araabia kõrgem tipp ei asu Jeemeni piirist nagu üle liia kaugel, siis ma mäletan, et meid hoiatati nagu kui me alla poole, nii-öelda lõuna poole liikusime sinna Punasemere rannikul lähedalt siis Jeemeni suunas, et ronida Saudi-Araabia kõrgemale tipule, siis meid hoiatati, et nüüd te sisenete tsooni, kuhu ulatuvad ka Jeemeni raketid, kui nad peaksid tulistama, et nad seda eriti ei tee, aga kui peaks, siis teadke, et te olete selles õhuäirete tsoonis nii-öelda.
2: No see madal sisse tuleb isenesest tuleb veidi üllatusena sellepärast, et nii nagu kogu see piirkond ju ikkagi on suhteliselt naftarikas ja nii on ka Jeemeni peamised tootmisarud on naftatootmine ja naftarafineerimine ja väärtuslikumad ekspordikaubad on toornafta, kohv, kuivatatud ja soolatud kala ja vedeldatud maagaas, mida nad siis ka kuskilt maapõuest või mere alt õnnestub neil välja urgitseda. Mis isenest võiks eeldada, et ikkagi ütleme sellises rahulikus riigikorras võiks ju tuua mingisugust õnne.
1: Aga mitte Jeemenis.
2: Ja.
1: Fred, kuidas seal Sokotra saare peal oli? Kas see vaesus lisaks sellel prügile hakkab kohe nagu kargab silma või?
3: No kui minna, jah, kuhugi see oli siis asundus, nagu seal see Hadibo oli see kõige suurem linn seal, kus oli mitmed kümned tuhanded inimesi, siis seda me noh, kutsuti ka pommiauguks, et ega seal väga nagu ilusaid maju ei olnud ja prügi laga oli igal pool laiale, nii et kui sinna minna, siis võibolla polegi vaja seal linnas väga olla, seal kuskil hotellis ka nagu ei ole kuskil olles, et hotelli seal nagu väga ei ole, et turisti infra on suhteliselt olematu, et pigem kuhugi sellises laagrikohta, mis on nagu mereäärne, et siin tagant järgi tarkusena, kui me käisime siis esimese öö olime seal Hadibos siis hotellis, mis oli suhteliselt selline higistava vanev ja kogemus, et tegelikult oleks palju mõnusam olnud minna telkima näiteks kuhugi mereäärde, seal mingid sukeldumiskohad olid siis nagu ära märgitud, kus selles rohkem käiakse ja lähed vaatad, et oo, ilusti killustikuga kaetud teed, värgid lähed vaatad lähemale, et ei olegi killustik, vaid hoopis korallitükid, mida meri on suurte kuhilatena visanud siis nagu randa.
2: Ja pinnast telkimiseks.
3: Ja pinnast telkimiseks, jah. Ja siis korallidest on ka seal siis vetsud kokku pandud, et noh, selline käepärane ehitusmaterjal, see on see, noh, mida ei tohi kaasa viia, et nii haruldane, aga seal siis mägede viisi neil vedeleb ja kui sa siis maski ette paned ja vee alla vaatad, siis näed seal sadu kalu ümber ringi, korallid need samad seal ujuvad, korallide uju tegelikult. Kilpkonn ujus näiteks niimoodi mingi poole meetrine, et sai vist näpuga puudutada ja noh, selline täitsa nagu paradiisi rannamoodi asi hakkas kohe nagu näppu.
2: Kaks küsimust, see matk, mis te siin tegite, see oli peamiselt selline seljakoti matk või mitte seljakoti matk, ma mõtlen, telgid olid kaasas ja see läbi ööbisite või siis olite planeerinud ikkagi mingisuguste sisemajutuste peale?
3: Seal sisemajutusi nagu väga ei olnudki, sest need majad olid seal hästi sellised pisiksed ja sellised teemajakesi, kus on siis külalistele ka nagu ruumi, ei paistnud seal nagu väga olevat, et kõik oli just askeetlik seal. Aga kohalik reisifirma siis oli telgid kaasa võtnud ja noh, tegelikult seal oli nii soe, et ega seal telki väga vaja ei läinudki võibolla just sellepärast, et noh, võibolla öösel tuleb kondentsi, et siis see muidu teeb magamiskutti merjaks, aga see kuivab sul 15 minutiga ära, kui päike tõuseb. Et meil oli plaan, et teha siis üks viiepäevane matk ja siis paar päeva ringi vurada seal jeepidega. Et üldiselt 90% turistid ja Sokotral käib niimoodi, et jeepid on lennujamas vastus ja siis kimavad jeepidega mööda Sokotrat ringi, nagu autoturism, Vents teab ilmselt palju rohkem sellest kui mina, aga mulle see autoturism nagu jätab nagu hirmsa tormamise mulje, et mul hea meelega jalutaks paar päeva ja siis meil oligi 3,5 päeva oli sellest jalutamist, siis Sokotral on ka väikesed mäed ikkagi seal pooleteist kilomeetri kõrgune isegi.
2: 1503 vist on kõrgem punkt.
3: Jah, kuskil niimoodi ja siis ta on selline saare keskel on nagu platoo, mis on seal mõne 100 meetrist kuni seal 800 meetrini selline platoo suurne saar. Rannikud on siis noh, selline rannaäärne mingi kilomeetri paar, siis hakkab see platoo seal keskel. Runisime siis 1-2-3 päeva seal mööda platood, külastasime seal draakoni puude metsa ja pudeli puid seal ja nägime igas selles mingis ojakeses või looduslikus vannis olid seal krabid ja muud elukad ringi ujumas. Mingi ustemati kuskil kivialt välja, mis pidi olema väga inimsõbralik, aga teised ikka hoidsid väga kaugele eemale, me ka igaks üks lähemale ei läinud. Ja mingi kola telgid olid meil kaamelitega kaasas ja oli näha, et ega seal sisemaal eriti ei käida, et nad ei, kohalikud ei teadnud ise ka, et mitu tundi ühest kohast teise nagu minek läheb ja need teed olid ka üsna aimatavad. Et kui küsisime siis kolmandal päeval, et noh, kuidas täna on, et eile oli selline raske päev ja noh, 37 graadi ka, et 700 meetrit tõusta 37 graadiga, noh, ikka väsitab ära ja mõned olid sellised vanemad ja kogukamad mehed meil kaasas, et jäi nagu veest puudu ja selline väsitav. Ja ei, täna on lihtne päev, mingi poolteist, kaks tundi rahulikult minekut sileda maa peal. Siis me väga palju vett kaasa ei võtnud ja siis läksime 5-6 tundi otse mäkke. 500 meetrit tõusu jälle. Vahepeal juba vaatasin, et noh, vett oli vähe kaasas, et osadel hakkas juba latvakas kõikuma niimoodi, et siis mul oli paar mangot oli kotis veel, et see fruktoos aitas siis nagu leevendada ja seal tuli välja, et vesi on ikka väga maitsev, kui teda üle hulga aja saada. Ja draakoni puu metsas käisime läbi siis selle kolme päeva jooksul ja draakoni puudega on see trikk, et nad on suhteliselt sellised pehmed, oma struktuurilt, et saad näpuga täitsa sealt tüki kätte, aga tegelikult nad on päris vanad puud.
1: Me teeme väikse pausi vahel, sest jäime keegi ei vaadanud kella ühel hetkel ja naksti oleme kogu aja täis rääkinud, aga me oleme peale reklaami tagasi.

0: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
1: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Raadio Tuua.
4: Jäljed gloobusel.
5: Tere taas, head kuulajad. Paus on läbi. Nagu ikka kombeks on ja oleme stuudios tagasi Karu, Väints ja Fred ja eelmise bloki lõpus jäime siin käsi põsakil kuulema põnevat lugu, mis lõppes ära üsna järsult draakonipuude juurde, mis visuaali poolest näevad välja erakordselt ägedad. Räägi natuke nendest draakonipuudest veel, meil kodus neid endale ei kasva.
6: Ei kasva jah ja seal on neid päris palju, nende draakonipuudega on see häda, et nad on küll kasvavad päris vanaks seal, enamik väidetavalt pidi olema seal 600-800 aastased, aga kui nad 1000 aastaseks hakkavad saama, siis hakkavad ära surema. Ja uus ei ole viimased paarsada aastat peale kasvanud, sellepärast, et inimene tõi sinna saarele kitsed. Ja kitsed pistavad nahka kõik väiksemad võrsed, kui draakoni puud tahab kasvama hakata. Nii et võib juhtuda, et mõne aja pärast on nagu suur väljasuremine seal, et need draakoni puud saavad lihtsalt otsa. Et nüüd on siis looduskaitsjate abiga tehtud selliseid pargikesi, kus siis võrseid kasvatatakse.
7: Kitsevabad alad.
6: Aga,
7: et ei tuleks draakoni puude puudus.
6: Just, aga see kitsevaba ala oli piiratud sellise paarikümne sentimeetri kõrguse kiviaiaga. Ma kardan, et ma arvan, et see kits võib sealt üle saada ja seal aia sees oli küll oheliku otsas üks kits kohe näha, et no ma ei tea, kui hästi nagu see töötab see plaan, aga nii see on, et huvitavad puud, aga kipuvad käest ära minema.
7: Kui need inimesed, keda te seal kohtasite, kuidas nad teisse suhtusid, kui nad iga päev turisti ei näe nii öelda ja kas nad olid sõbralikud, kui pikad, no Fred on nüüd suhteliselt pikk valge mees, et kui nad sellist tüüpi näevad, kuidas nad käituvad?
6: Suhteliselt ükskõikselt. Jaa, aga lastel on hea meel, sest siis antakse neile ikka kommi, et tulevad hea meelega kommi küsima.
5: Vähemalt sümboliseerid säravad tulevikku.
6: Jah, aga kus juures mul seal Hadibos hommikul vara mingi enne väikse tõusu ajal läksin juba jalutama, et läks hommikul vara uni ära, mingi värk oli kuidagi hommikul ja siis käisin jalutasin ja siis emad ja tütred nagu on hommikuti kuidagi enne kui teised ärkavad on siis ilusasti rohkem vabamalt liiguvad ringi ja täitsa ehmatas ära, kui üks naisrahvas nägi, et oli nägu katmata niimoodi ja pööras pea ära ja keeras selja ja mõtlesin, et noh, ilmselt siis araabia värgid kombed, et ei osanud arvata, et mingi valge mees tuleb ja külavahe tänaval, et see oli selline huvitav olukord, et ilmselt juhtus midagi, mida ei oleks pidanud juhtuma.
7: Millega need inimesed seal tegelevad? Kas nüüdseid rannikul nagu kalapaat ikka lükatakse vette või?
6: Jaa, kalapüük on seal auses ja siis nad kasvatavad seal ka midagi, minu arust kartulit või mingitseks asja.
7: Mm-hmm. No omal ajal oli ju selge, vaata, me rääksime ka enne, et nagu kaubateede ristumispunkt eriti nagu Meritsi, nagu on sealt mööda sõidetud aastat ja seetõttu on ta olnud loomulikult ka ju nii-öelda huviorbiidis nii mõnegi jaoks, kes taab hullusti nagu teisi koloniseerida, on ju. Mm-hmm. Et siis, noh, mis seal ajalukku vaadates on ju see, et seal juba, no esimest teatad selle saarest ju üldse ja mingid märgid ju tulevad ikka enne Kristus nii-öelda, aga ma veel kuskilt leidsin, et Portugal on pretendeerinud sellele alale päris pikalt, loomulikult lähedal asuvad igasugused tegelinskid kõik ka, kes on islami usulised, britid on seal käinud ja ma lugesin välja, et isegi mingi 70. lõpus oli seal näiteks ka Nõukogude Liidu mingi mereväebaas oli näiteks selle saare peal
6: ja
7: täitsa nüüdke pull on nagu olnud, aga lõpuks nüüd nad on siis ikkagi ametlikult nagu Jeemeni osa, et ma mõtlengi just, et lisaks kalapüügile, et millega, noh, et okei, püüavad kala kasvatavad kartulid, mis nad seal veel teevad?
5: Enamus inimesi interneti annetel igal juhul tegeleb põllumajandusega.
7: Aha, okei.
5: Okay. Miks nad siis seda kartult ja või midagi muud
6: väärtusi? Ma ei tea, kas see oli kartul, midagi nad seal igatahes
5: ekspordikaupade all on igal juhul välja toodud kohvi ja kuivatatud soolatud kala, mis on loomulikult otseselt seotud kalapüügiga. Ja vaevalt, et sa seda maagaasi seal kodus siis niimoodi harid, et
7: okei, okay. kas see keel, mida nad räägivad, või kuidas te üldse hakkama saite, sest nad räägivad tõenäoliselt mingi araabia keele, mingit lõuna dialekti umbes?
6: Need, kes nagu meiega kokku puutusid, need ikka pursivad inglise keelt.
7: Aha.
6: Et see on sinna ka jõudnud.
7: Mm-hmm.
6: Et üldiselt inglise keelega sai hakkama.
7: Aga rahaga? Kuidas üldse, millega sa maksta saad? Kas seal mingi, kas seal panka siin on, kas seal on kohti, kus kaardiga maksta?
6: Kaardiga on kehvasti, et sula raha tuleb kaasa võtta ja meil oli siis selline case, et
7: vahetada saab?
6: Seal kohaliku reaali peale, aga me pidime siis maksma nagu selle oma, tavaliselt makstakse, eks ju, reisikorraldel ette ära seal panga ülekandega, aga seal see panga ülekanne oli kuidagi üle keeruline teema ja siis öeldi, et kuule võtta nüüd see reisiraha nagu kaasa, et koha peal siis maksad ja kuna siis tollis ei lubatud üle 10 000 USA dollari taskus minna, siis jagasime selle nagu mitme inimese peale ära, et
7: sain tagasi ka?
6: Sain tagasi, usaldusväärsed inimesed olid ja ega ma polnud nii suuri summasid, niimoodi siis nagu käsitsi maksudki, siis käsin ilusti seal offisis tasumas reisi eest, küsisin tšekiga vastu, kirjutati välja 2 nädalat võtsi aega, aga olemas.
7: Ja see on kui suure reisikorraldatud just üks suur peavalu, et või mida vähem arenenud riik on, et seda keerulisem aegelt on saada ka seda tšekki, millega sa tegelikult pead jõugi põhjendama, et kuhu see raha nagu tegelikult läks või nii.
6: No just.
7: Et on üsna keeruline.
5: Mul on üks maalähedasem küsimus, mida kohalikud inimesed söövad ja mida teie seal sõite, et töötame see tavaline toitumis formaat. Nii nagu piirkonnale omane on siis tõenäoliselt ikkagi see, et on liiva väljadel vaip ja siis rahvas istub seal koos ja seal samast vaiva pealt süüakse siis mingisugused asju.
6: Jah, just. Ja meil oli samamoodi. Et enamuses ajas oli siis leiti üks mugav koht. Päike kukub, kella 6 maha läheb kole pimedaks. Siis leiti mingisugune selline õu, kus oli 2-meetrine tuhablokkidest aed ümber ja siis olime seal. Seal oli laud, muidu oli tavaliselt siis maast ja sõime siis valdavalt kala. Kala, riisi, kala, makarone, mingid sellised juurviljad, juurvilja kaste kõrvale. Ja nad kusjuures on hästi palju krabisid, kõik rannad jooksevad krabisid igal pool täis, paksult ja muid mereelukaid, mingid krevetid ja lagustid ja asjad ja neid nad ei söö. Et seal me äritsesime, et kuulge, et tooge meile, teeme õhtul mingisugus.

0: et nendel on siis toimunud väike areng ja nemad on nüüd siis lainepapi peale majjad. Ja kui oli kuskil mingisugune söömaaeg, kus siis pandi maha või siis laudade peale sööki, siis nad olid väga agarad neid salfrätikuid ära napsama. Nii kui selja keered on kits laua peale, pistab su salfrätikud kõik nahka. Ja mitte ainult salfrätikud, et noh, mul oli see ukulele oli kaasas ja mõned laulikud ka ja...
1: See dollaripakke.
0: Ja, dollaripakke just.
2: Läksisid laulikudki või?
0: Ja kits sõi selle esimene tüüri, mis raad siia oli juua, laulisime seda ja kits tuli ja sõi alumised kaks salmi järsku ära.
2: Kus üles ei mäletagi ju peas, sulle ei ole ühtegi laulu peas.
0: See on pikk laul ja jäigi pooleli korraks, pidi uue laulik otsima, et näh, selles mõttes kui lähete, olge ettevaatlikud oma laulikutega.
1: No eks loomad ikka arenevad ja käivad ajaga kaasas, minu mõelest valdav osa India linnalehmadest toitub üldse ainult kilekottidest.
2: Mul tuli korra meelde see lihtsalt, et tegelikult on seal mingi loogika olemas, sest ma mõtlesin, et see on anekdoot, et kunagi oli mingi räägit, et kuskil vana kino juures kaks kitse krõbistasid filmilinti närida ja siis lõpuks üks ütles nagu sit film ja teine ütles, jah, raamat oli parem aga siis nagu, see vist ongi nagu, et neile nagu paper meeldib toena olnud rohkem
0: kusjuures noored kitsed sõid ka plastmestopse aga see on võibolla järgmine generatsioon
2: just, tuleb täiega peale kuulge, kuna eelmine set läks nii pikaks, et teeme siin väikese pausi ja oleme koos Fred Viiduliga hetke pärast tagasi Jeemenile kuuluval saarel, mille ilus nimi on Sokotra.

0: Kaarklas parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg kaarklas.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: eeloleval ööl ja homme päeval on pilves , selgimist ja kill , mitmel pool sajab hoovihma , teeb ka häikest ja häikesega kaasnevad tugevad tuulepuhangud . Puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis , öösel sooja 13-18, homme päeval 17-25 kraadi . Hetkel Tallinnas , Pärnus sooja 21 kraadi , Tartus 23.
3: Jäljed gloobusel.
4: Tere tulemast tagasi, me koos Fred Viiduliga räägime täna ühest toredest saarest, mis kuulub Jeemenile, aga tegelikult on hoopis lähemal Somaaliale, sinna on ainult 240 kilti, kui Jeemenis on seal 380 kilometrit, Socotra on selle saare nimi.
5: Just.
4: Mis põnevaid kohti sa veel nägid selle saare peal ja kus sa käia said?
5: Jaa, sa vahepeal mainisid, et ta oli kunagi Nõukogude Liiduga sõprust suhetes ja sellest ajast on sinna jäänud üks 20 pluss tanki, mis on siis seatud sinna rannikule üles erinevates suundades torudega. Ilmselt nad on kaevatud sellise augu sisse, nad seal vist ei liigu väga, aga pidid siis olema...
4: Ja kahurid nagu.
5: Jah, kõva heidutus. Huvitav, et nad sihivad nagu valdavalt selle Jeemeni poole. aga nii nad seal roostetavad ja on nii palju kui lahtiseid metalliohi on need sealt ära viidud, aga kestad on alles. Et see on üks selline märk, mida alati turistid käivad pildistamas seal Socotra rannas.
4: Seal mingid, ma piltide pealt nägin ka, et on ka sellise koopaid ja laguune ja tüüne, mis ulatuvad nii-öelda ookeanini välja ja sellise ka.
5: Ja tüünides me käisime ja see oli väga äge, see oli India ookeani ääres selline kuskil 3-4 kilometrit rannast kuni siis sisema poole sellised suured liivaluited ja seal ma esimest korda elus kuulsin siis neid laulvaid liivasid. Et kui sa ajad seal mingisuguse liiva alla kuidagi veerema sealt ühest mingist tüünist, siis selline urin või sumin läheb lahti seal, et see oli päris, jah, täpselt nii.
4: Tänan.
5: Et seal sai käidud ja siis on päris palju koopaid. Me suurematesse koobastesse ei jõudnud, sest selle nädalaga ei jõua kõiki kohti läbi kolistada. Jõudsime ühte väiksemasse koopasse, nad ütlesid, noh, see on pisike koobas. No, keskmine Eesti supermarket mahtus sinna ära.
4: Aga see on nagu, seal on nagu elatud ka ajalooliselt või?
5: Koobas me küsisime, et seal on, kui on suuremad tormid, siis küla rahvas koguneb nagu tormide ees sinna varju. Ajalooliselt ja praegu ka pidi olema, et seal on näha, et seal nagu käiakse, on mingid väiksed sellised nurgad kellegi, kus on asjad panna, et tormivarju. Aga seal on ka päris pikad koopad, mis on minu arust seal mingid kilometrid pikad ja uhked laguunid, kuhu me paraku ei jõudnud, ilmselt tuleb sinna uuesti kunagi minna. Aga kuhu me jõudsime, siis seal on üks hästi äge nii-öelda mereline nagu kõige suurem laguun, mis on seal saare ühes otsas ja see on selline, et ta täitub siis päevasel tõusuajal täitub veega ja õhtul siis kahest kolmandikust kuskil poolest läheb seal see vesi ära, et jääb selline liivapind alla. Ja siis me käisime seal laguuni juures ringi patseerimas ja seal laguuni ääres oli ka üks pisike koobas, mis oli siis nagu eluasemena arvele võetud ühe mehe poolt, kes ütles, et ta on seal laguunis siis nagu sündinud laguuni ääres seal koopas. Ja ta oli nagu noh, turisti atraktsioon, aga väidetavalt siis oli päriselt ka seal alguses elanud oma emaga koos. Ja läksime talle külla ja mees oli väga rõõmsameelne, rääkis põleval silmil oma seiklustest ja pakkus meile siis kohalike merande seal maitsta, mis oli oluliselt paremini tehtud kui meie enda organiseeritud õhtusööks siis. Ja rääkis ka seda, et kuidas ta oma venna oli saanud, see jäi hästi meelde, et ema läks siis hommikul kalale ja tuli siis õhtul tagasi kalalt ja ütles, et näe, sul on nüüd vend. kalalkeigu nagu raames oli siis ka üks pere lisa tulnud juurde. Mm-hmm. Et ja siis üks asi veel, mis hakkas silma, et seal laguuni ääres, et kui on neid sõpru, kes söövad austreid, siis seal oli sadu meetreid selliseid Austri randasid, et mine võta ja kopsi lahti ja lase hea maitsta. Et kui on tõus, siis nad jäävad vee alle ja kui tõus on läheb natuke madalamaks, siis nad on ilusti paista ja saab neid sealt lahti kangutada ja maitsta, et ei ole üldse probleeme, igalt pool vedeleb neid.
0: Kas käsite ka mingisuguseid kohalike linde ja loome, sellisel loomasid mingisuguse safari käigus vaatamas? Mulle lihtsalt, kui sa nüüd sellest piirkonnast rääkisid, mulle ka kangastus silme, et kui me kunagi Iraanis kolasime, siis Iraani lõunaosas on rahvusvahelises keeles Keshmi nimeline saar. Ja kui me seal läksime, siis lahkel kutsel paatidega mingisugused flamingosid ja muid merelinde vaatama, kes seal saare ääres elutsesid, siis me see kaater tuiskas põhjakaasiga seal mangroovide vahel, et linnud lendasid kahte lehte laiali ja taga mootori kõrval istus mees, kes laulis härdal häälel kohalike rahvalaule ja kogu see meie vaatlus koosneski ainult lihtsalt mangroovide vahel kihutamisest ja näha, kuidas parvedena ja lainetele loomad ja linnud kadusid sellest sektsioonist. Kas oli ka seal midagi sellist vaadata?
5: Ja väga suuri nagu seks, et maismaa elukaid seal nagu silma ei paistnud peale invasiivsete kitsade. Aga flamingosid näiteks oli seal laguunis näha, kus see rõõmus koopamees meid vastu võttis. Ja kui me seal jalutasime seal, siis nagu põlves saati vees, hiljem tuli välja, et aga väga ei ole soovitav sinna laguuni minna, et see oli looduskaitse alal, aga mingit märke seal ülal ei olnud ja kuskil keegi ei olnud ka, et ärge sinna minge. Aga siis me märkasime, et vesi hakkas kuidagi keema seal ees, siis olid mingid sellised 50 sentimeetrised raikalad ujusid seal ringi, et peaaegu oleks sinna peale astunud.
0: Aha, ma just praegu ei mõtlema, et flamingo vist on samasugune hea grillimissõbralik lind, nagu meil on toonekurg, et seal on kohe vardad külles.
4: ja roosalt liha saab igal juhul nagu.
5: Ja siis otsisime veel delfiine, nii-öelda delfiinimaatlus oli. Vaatasime, et vist juba ei leia, aga siis lõpuks leidsime mingi 150 pealise karja, mis siis üppas ka paadi kõrval seal paari meetri kaugusel veest välja ja igasuguse vingerbusse, et tekis selline National Geographicu tunne, et oled sattunud nagu loodusfilmi keskele.
0: Paljud sealse piirkonna riigid on absoluutselt alkoholivabad, kuidas oli selle saare peal olukord, oli kuskil napsupoed, oli kuskil liikumas või oli samamoodi keelatud?
5: Ei, seal ei olnud jah, mitte midagi. Ei olnud, ei veini, ei mingit alkoholised jooke. Kuna meil Abu Dhabis oli sooduspakkumine lennujaamas, siis meil mõned asjad olid nagu endal kaasas.
4: Ära ei võetud piiri peal.
5: Et külm ära ei võtaks. Ma ennem uurisin ja öeldi, et jah, et ei, probleem ei ole ja kohalikud nagu tolereerivad, et selles midagi halba ei ole. Aga meil koha peal seal ei liigu. Järgmine aasta ma kuulsin, et ühel Eesti grupil õnnestus saada väidetavalt viimane pooleliitrine kohalik siis aetud mingi asi kuskil. Mm-hmm. Aga seal pigem ei liigu, jah.
4: Korra hüppame tagasi ka nii-öelda alguses, et Jeemenis viisa saamiseks või ütleme siis selle Sokotra saare peale, et sa saaksid minna, ainult siis tuleb leida kohalik nagu reisikorraldaja, kellega siis kontakti saada, et just saada viisa. Põgusalt ütlesin ka, et üks jama, mis sellega kaasneb, on siis see, et noh, järgmine kord, kui näiteks USA-sse tahad minna, siis see ei pruugi olla enam nii lihtne. Räägime selle võib-olla natuke lahti.
5: Jaa, nii see on, sest Jeemen on siis USA reeglite pärast selline mitte sõbralik riik ja kui Estat lähed tegema, siis küsitakse, et kus kohas sa käinud oled. Ja siis on kaks võimalust, kas sa paned kirja, et sa oled Jeemenis käinud või ei pane kirja. Kui sa paned kirja, siis pead viisa endale sebima ja kui sa ei pane kirja ja avastatakse, et sa käinud oled, siis pole mõtet enam viisat ka küsima minna. Nii et mulle tundub, et kui järgmine kord on USA-s asja, siis tuleb lihtsalt viisa orgundida.
0: Elu on näidanud, et meil on nii rohkem informatsiooni kui sul valmis andma. Nii et neil on see kõik ette teada ja okay. Ja seal ei ole mõtet väga keerutada.
4: Kas me suudame kuulajatel nagu lihtsalt listi panna veel mõned riigid, mis kus käies tuleb arvestada sellega, et tulevikus Estat enam ei maksa taotleda, vaid tuleb kohe viisat küsida osas?
0: No esimesena süttivad kohe siia Iraan, Iraak, minulest on kui Kuveit, samasugune riik, Saudi Araabia. No see on ka nüüd Lähis-Ida riikides paljud asjad ja siis ka Põhja-Afrikas on sellised riike. Ja nüüd üks viimased, mis sinna juurde lisandus, oli minu meelest Kuuba. kus meeletus koguses ameeriklased ise puhkamas käivad ja lendavad sinna, aga see nüüd kanti ka sinna sellesse ebasobivate riikide nimekirja, võib-olla lihtsalt mingiks kiusamiseks.
4: See on pulja, just nagu, noh, mina käisin mingi 10 aastat tagasi käisin Kuubal ja siis kui, siis just pärast seda alles esimesed, mõni aasta pärast seda, noh, Fidel oli veel elus, kui mina käisin, ta mingi paari aasta pärast suri, Raul ka mingil hetkel ütles, et kuule, ma ka vist ei viitsi enam väga nagu olla president, on ju. Ja siis natukene nagu lõdvenes ja hakkasid lennud sinna toimuma, aga siis, siis kuidagi jah, nüüdke, noh, USA-st hakkasid lennud toimuma, mis oli nagu, nagu selline tore, et nüüd läheb asi jälle käima, aga nüüd siis on jälle tehtud väike väisam.
0: Jah, võibolla see on nüüd juba maha võetud ka, sest see minu mõelest on sõige aasta või pooledise või, aast, või paari aasta vanune informatsioon, mine teab, maailmas asjad muutuvad pidevalt.
4: Afraid. Küsin, saate aega hakkab läbi saama, et kas sa läheksid Sokotra saarele tagasi?
5: Ma arvan küll, et osad asjad jäid ju üle vaatamata, seal ühe saare poole peal see käidud, teise saare poole peale nagu väga ei jõudnud, et tegime väikse sellise jalgsi matka, mis veidi augu maha võttis, aga mis oli jälle teisi pidi hea, et ei ole tormanud.
4: Igal juhul me saame öelda Väntsiga sulle suur tänu teist nädalat järjest juba meie külaliseks olemast ja tänu selle eest, et sa panid meile mingi ussi sisse, et Jeemen ei pruugi olla riik, kuhu on nagu noh, mingis mõttes sa oled mõttes maha tõmmanud, et sinna ei saa nagu nii minna eriti, et siis tõmbata nagu natukene mõttes maha või vähemalt minul on niimoodi, võibolla Väntsa mõtted teistmoodi, aga nüüd ta kuidagi tuli jälle minu jaoks ka nagu lauale, et selline riik on olemas ja kui maismaale võibolla selle ei tasu minna, siis on olemas Sokotra saar, kuhu kui viitsid vaeva näha, siis on võimalik minna.
5: No just.
0: Jah, mis võibolla on ka üldse tore vaatenurk sellepärast, et sellised riike, kuhu ei ole tore minna, on teisigi, aga võibolla on selle lähedal olemas ka mõni oluliselt sõbralikum ja toresam ja vähem ebaturvaline koht.
4: Aitäh Fredile, aitäh kuulajatele. Me loodame, et Fred annab meile ka pilte, et nii selle kui eelmise saate kohta neid ka oma Facebooki lehel üles panna. Ja siis kohtume järgmisel nädalal. See oli 126. saade sarjast Jäljak Gloobusel ja saadet juhtisid nagu ikka Andres Karu ja Väino Laisaar.
0: Meile väga meeldib, et olete endiselt meiega ja püsige avard.
3: Jäljed Gloobusel.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
1: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edusaladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
2: Loomulikult Kanal 2.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .
1: eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgimistega ilm , mitmel pool sajab hoovihma , pärastlõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks , on äikest . puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis , öösel on sooja 13-18 , homme päeval 17-25 kraadi . hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 21 , Tartus 23 .

0: midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Ime ilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: alla .
1: taraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taraautomaat.ee .
2: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
3: We got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

vähem. Tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Koidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huid, kes leidis omad,